Ascultă, înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiuni. Știi ce spune? Știi ce spune ea?

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Parlamentul a votat ieri în prima lectură un proiect de lege care înăsprește regulile de funcționare pentru platformele de taxi.

Astfel, dacă pe parcursul a 12 luni sunt constatate cel puțin 5 cazuri de admitere în sistem a unor automobile neînregistrate în registrul operatorilor de transport rutier, activitatea platformei va putea fi suspendată. Totodată, administratorii platformelor vor fi obligați să depună o declarație de proprie răspundere prin care confirmă utilizarea exclusivă a vehiculelor înregistrate în registrul respectiv. Proiectul de modificare a codului transporturilor rutiere urmează să fie examinat în lectura a doua. Necesitatea modificării cuantumului salariului minim va fi evaluată cel puțin o dată pe an de guvern împreună cu patronatele și sindicatele. În procesul de evaluare vor putea fi utilizate valorii de referință orientative, inclusiv valoarea de 50% din salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul anterior. Un proiect de lege în acest sens a fost votat ieri de Parlament în prima lectură. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în consultare cu partenerii sociali și are scopul de a transpune în legislația națională directiva Parlamentului European și a Consiliului privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană. După adoptare în cea de-a doua lectură, legea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Moldovenii stabiliți în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Parlamentul a ratificat ieri un acord în domeniul securității sociale încheiat cu Ucraina. Documentul a fost prezentat în plen de către Dumitru Păslaru, secretar general al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care a explicat în detaliu mecanismele de protecție socială prevăzute de acest acord. Oficialul a reamintit că țara noastră are deja un acord semnat între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei privind garantarea drepturilor cetățenilor în domeniul asigurării cu pensii din 29 august 1995. Conform sursei citate, la intrarea în vigoare a noului acord, cel vechi își încetează valabilitatea, iar drepturile prevăzute de acesta se mențin. Noul acord se bazează pe aceleași principii menționate, totalizarea perioadelor, exportul prestațiilor sociale și proporționalitatea, principii internaționale actualizate în funcție de informațiile relevante. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottos, Ina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Mami, tati, vreau la circ!
5: Circul

0: Central. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Simplicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
5: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
4: Partener media Radio Play.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

calul lui Gheorghiță, pribănit de o garofiță. Paște calul lui Gheorghiță, pribănit de o garofiță. Și-a o veleluță, și-a o nefetiță.

mor. Alergă cu capul gol, că scăpă calul mor. Ciao, so, ciao, le fețo, ce-ai cu mine, fă? Iubește-mă, mă. Ciao, le luțo, ciao, le fetițo,

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Comisia Electorală Centrală CEC a aprobat ieri un set de propuneri privind modificarea codului electoral și a legislației conexe. Acestea sunt menite să contribuie la modernizarea cadrului normativ electoral, consolidarea integrității proceselor electorale și eficientizarea activității organelor electorale. În procesul de elaborare a propunerilor, Comisia a desfășurat consultări publice cu autoritățile publice, partide politice, reprezentanți ai societății civile și partenerii de dezvoltare pentru a asigura un cadru normativ adaptat necesităților actuale și bunelor practici internaționale. Hotărârea CEC va fi transmisă Guvernului și Parlamentului pentru examinarea oportunităților de modificare a legislației. Două sisteme centralizate de

surse citate, finanțarea include un credit de 45 de milioane de euro și un grant de 15 milioane de euro, resurse care vor fi direcționate către modernizarea infrastructurii de irigare și extinderea accesului fermierilor la servicii eficiente de alimentare cu apă. Potrivit autorităților de resort, investițiile vor permite irigarea a cel puțin 3.000 de hectare de terenuri agricole și vor contribui la creșterea productivității agricole cu aproximativ 50% față de media ultimilor 10 ani. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 29 de lei 43 de bani cu 26 de bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 5 bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 40 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Pe trampolină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: plan. Este ora 9.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Parlamentul a votat ieri în prima lectură un proiect de lege care înăsprește regulile de funcționare pentru platformele de taxi. Documentul a fost prezentat de deputatul PAS Alexandru Trupca și prevede obligarea platformelor de taxi să proceseze plățile exclusiv prin intermediul instituțiilor financiare licențiate din Republica Moldova. De asemenea, guvernul va elabora procedura de suspendare și restabilire a activității platformelor electronice de management pe teritoriul Republicii Moldova. O altă modificare vizează înăsprirea sancțiunilor pentru admiterea în sistem a automobilelor care nu sunt înregistrate în registrul operatorilor de transport rutier. Autorii susțin că, deși numărul încălcărilor s-a redus în ultimii ani, fenomenul continuă să fie semnificativ. Astfel, dacă pe parcursul a 12 luni sunt constatate cel puțin 5 cazuri de admitere în sistem a unor automobile neînregistrate în registrul operatorilor de transport rutier, activitatea platformei va putea fi suspendată. Totodată, administratorii platformelor vor fi obligați să depună o declarație de proprie răspundere prin care confirmă utilizarea exclusivă a vehiculelor înregistrate în registrul respectiv. Proiectul de modificare a codului transporturilor rutiere urmează să fie examinat în lectura a doua. Necesitatea modificării cuantumului salariului minim va fi evaluată cel puțin o dată pe an de guvern.

putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Parlamentul a ratificat ieri un acord în domeniul securității sociale încheiat cu Ucraina. Documentul a fost prezentat în plen de către Dumitru Pâslaru, secretar general al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care a explicat în detaliu mecanismele de protecție socială prevăzute de acest acord. Oficialul a reamintit că țara noastră are deja un acord semnat între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei privind garantarea drepturilor cetățenilor în domeniul asigurării cu pensii din 29 august 1995. Conform sursei citate, la intrarea în vigoare a noului acord, cel vechi își încetează valabilitatea, iar drepturile prevăzute de acesta se mențin. Noul acord se bazează pe aceleași principii menționate, totalizarea perioadelor, exportul prestațiilor sociale și proporționalitatea, principii internaționale actualizate în funcție de informațiile relevante. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Ali. Păi tu mă faci de vin călarii. Păi bordeiaș cu ușa-n vali. Păi tu mă faci de vin călarii. Păi hai bordei!

0: Publicitate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: pe trampolină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile nori, o lume de culori în noapte.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre insomnie. Insomnia reprezintă la ora actuală una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă omul modern. Statisticile arată că dormim cu 20% mai puțin față de acum 100 de ani. 30% din populație se confruntă cu această tulburare. Femeile sunt de două ori mai predispuse la insomnie decât bărbații. Motivele identificate de specialiști sunt diverse, însă cele mai des întâlnite sunt stresul, supranumit și boala secolului 21, dependența tot mai mare de tehnologie și confuziile tot mai dese pe care le are creierul nostru atunci când trebuie să distingă ziua de noapte. Toți acești factori perturbatori ne țin treji, iar adeseori constatăm că nu reușim să adormim decât la ora 3 dimineața, iar la ora 7 ne trezim foarte obosiți și trebuie să mergem la muncă. În timp, insomnia are efecte foarte grave asupra sănătății noastre, deoarece funcțiile neurologice nu au reușit să se refacă în timpul somnului. Vom lua în greutate și vom suferi de stări de anxietate, pierderi frecvente de memorie și lipsa de luciditate. În opinia specialiștilor, afecțiunile sunt de puține ori de natură medicală. De cele mai multe ori, nu reușim să dormim din cauza factorilor psihologici, precum stresul. În același timp, specialiștii ne avertizează că, înainte să începem să luăm somnifere fără prescripție, trebuie să identificăm dacă insomnia s-a instalat din cauze medicale sau psihologice. Iar dacă nu putem dormi din cauza stresului, atunci există câteva metode rapide prin care ne putem relaxa și vom putea dormi liniștiți chiar și 8-10 ore. Una dintre cele mai eficiente metode prin care putem scăpa de insomnie este autohipnoza. Extrem de simplă și eficientă în același timp, permițându-ne atât să ne relaxăm profund, cât și să realizăm transformări mentale și emoționale. O tehnică foarte simplă care ajută la un somn profund este următoarea. Cu minim 30 de minute înainte de somn, nu mai utiliza telefonul, tableta, computerul sau televizorul. Citește o carte la o lumină difuză, cum ar fi lumina veiosei. Când vrei să dormi, închide ochii și menține atenția asupra respirației. Pune vârful limbii pe gingia de sus, chiar deasupra dinților, și ține-o acolo tot timpul exercițiului. Expiră complet pe gură și scoate un ușor sunet când faci asta. Închide gura și inspiră ușor pe nas, numărând până la 4. Menține respirația numărând până la 7. Expiră complet pe gură, numărând până la 8, scoțând același sunet ca la prima expirație. Repetă acest proces de 4 ori. În tot acest timp, trebuie să menținem mintea și atenția relaxate, ca și cum, cu fiecare inspirație, aducem o senzație de moleșeală fizică și mentală în trup și minte, relaxându-te tot mai mult. Autohipnoza este folosită de asemenea și pentru modificarea greutății corporale, pentru a ne lăsa de fumat, pentru a crește stima și încrederea în sine, pentru a scăpa de atacuri de panică, anxietate, fobii sau stres, pentru a gestiona sau a controla durerile, pentru a ne îmbunătăți viața în general. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Publicitate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Comisia Electorală Centrală CEC a aprobat ieri un set de propuneri privind modificarea codului electoral și a legislației conexe. Acestea sunt menite să contribuie la modernizarea cadrului normativ electoral, consolidarea integrității proceselor electorale și eficientizarea activității organelor electorale. În procesul de elaborare a propunerilor, Comisia a desfășurat consultări publice cu autoritățile publice, partide politice, reprezentanți ai societății civile și partenerii de dezvoltare pentru a asigura un cadru normativ adaptat necesităților actuale și bunelor practici internaționale. Hotărârea CEC va fi transmisă Guvernului și Parlamentului pentru examinarea oportunităților de modificare a legislației. Două sisteme centralizate de irigare din Republica Moldova vor fi reabilitate și modernizate cu sprijinul financiar al Agenției Franceze de Dezvoltare, AFEDE, după ce Parlamentul a ratificat ieri acordurile de grant și de împrumut semnate pentru implementarea proiectului Programul de Dezvoltare Integrată a Agriculturii și Irigațiilor. Documentele au fost prezentate în plen de Vasile Șarban, secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit acestuia, suma acordată în calitate de grant va facilita posibilitatea Republicii Moldova de a putea înregistra plus valoare terenurilor care vor avea acces la apă sustenabilă pentru irigare. Conform sursei citate, finanțarea include un credit de 45 de milioane de euro și un grant de 15 milioane de euro, resurse care vor fi direcționate către modernizarea infrastructurii de irigare și extinderea accesului fermierilor la servicii eficiente de alimentare cu apă. Potrivit autorităților de resort, investițiile vor permite irigarea a cel puțin 3.000 de hectare de terenuri agricole și vor contribui la creșterea productivității agricole cu aproximativ 50% față de media ultimilor 10 ani. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 29 de lei 43 de bani cu 26 de bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 5 bani urmând a fi comercializat.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, de la 10 la 11, ascultă la Radio Play Dialog Matinal. Artă, cultură, medicină, societate, teme dezbătute cu invitat special, Doina Danielean. Te invită la Dialog Matinal.
1: Bună dimineața, te invit la un dialog matinal muzical cu care să încheiem, zic eu, perfect această săptămână. După prima melodie, deja v-ați dat bine seama, prezent în studioul Radio Play nimeni alta decât Iuliana Țâra, interpretă de muzică populară. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Play.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit. Chiar mă simt onorată să fiu în această dimineață alături de toți ascultătorii radio, postului de Radio Play. Și onorată să te cunosc, dragă Doina.
1: Da, noi avem astăzi o premieră. Ai venit cu premiera ta la Radio Play. Este o premieră alături de Orchestra Lăutarii. Mai ai melodie alături de ei, însă melodia asta este una care s-a copt ceva timp și a așteptat să fie lansată. Eu propun noi să lăsăm un pic de intrigă, doar așa, pe deasupra un pic, să vorbim despre faptul că ai venit cu această premieră, dar ai și alte melodii pe care le ascultăm. Melodia care am ascultat-o, uite, chiar în clipele ce au trecut, Ista-i jocul care îmi place, este la fel o melodie alături de Orchestra Lăutarii.
2: Da, exact. Deci în această dimineață am venit cu tot dragul să aduc cea mai nouă realizare a mea. Cum ai menționat, de fapt așa și este, s-a lăsat așteptată mai mult de 3 ani, însă cred eu și consider că această așteptare s-a meritat. Este o piesă pe care mi-o doream, cum ai spus tu, dar mai mult este o dedicație, să zic, pentru mama mea și un omagiu tuturor mamelor. Da, o să fie ascultată curând această bătută cu care am început această frumoasă...
1: Ista-i jocul care îmi place.
2: Exact. Cum ai menționat, este în colaborare cu Orchestra Lăutarii. În repertoriul meu este o primă bătută, deci, să zic așa, a fost și pentru mine o premieră să cânt, dar mi-au plăcut și vor mai fi în următoarea perioadă următoarele bătute.
1: Ai melodii cu Orchestra Lăutarii. Îți place să lucrezi cu ei, nu?
2: Da, este un vis al meu măreț ca să realizez împreună cu această inegalabilă orchestră un album de muzică populară.

0: Deci, la moment, chiar lucrez asupra acestui album. Sper eu, cu Doamne ajută, să-l realizez și să-l scot cât mai curând la lumina zilei. Este un vis al meu, dar...
1: Este un album întreg, doar cu orchestra Lăutarii?
0: Asta îmi doresc, da. Aha. Deci, anume cu ei, îl muncesc acum ca să realizez un album, anume în colaborare cu ei, cu orchestra Lăutarii.
1: Câte melodii sunt pe acela?
0: La moment, în proces de lucru, sunt încă 7, dar mai este nevoie, măcar încă 4, ca să fie un album în întregime.
1: Vorbind, apropo, despre muzica populară, ea este cel mai pe placul tău?
0: Da, da, este cea care a fost, să zic eu, născută și vine de la părinții mei, se trage această pasiune enormă pentru muzica populară, deoarece de mică, de când era mică, de la vârstă fragedă, eu prin casă cochetam, anume cu muzica populară. Este o pasiune a părinților mei, care ulterior și eu am încercat să o dezvolt, să le îndeplinesc, de fapt, un vis al lor, pentru că ei își doreau să mă vadă pe scenele mari, să mă vadă realizată și anume în acest domeniu muzical. Și iată, eu ușor, ușor încerc să-i realizez pe ei, dar totodată și pe mine.
1: Despre muzica populară e tot mai des pe placul celor care îmbracă ei, acatrința, urcă pe scenă,
0: exact.
1: Cântă dorul de mamă, despre părinți, despre țară. Care sunt subiectele despre care cel mai mult îți place ție să cânti?
0: Deci mai mult de joc, de voie bună îmi place, pentru că evident cânt și la diferite evenimente private, nunți cu mătrii și asta, adică cumva așa mă caracterizează ca caracter. Dar în repertoriul unui interpret este binevenit să aibă mai multe tipuri de melodii, de casa părintească, cum ai menționat, de dor, de ce nu, cam.
1: Pentru că în acestea se regăsesc foarte mult cei care ascultă, cei care dansează, pentru că asta e tipul neamului nostru. Da, la un colț de masă râd, la alt colț de masă
0: exact,
1: plâng. Și moldovenii mai poc și să joace hore, dar de aici să le cadă lacrimile pe obraz.
0: Da, așa. Pentru că așa și este viața, muzica pentru fiecare, consider eu că este un leac și este și un refugiu, de ce nu? Mai ales pentru mine, pentru că eu anume în muzica populară mă regăsesc cel mai bine.
1: Știu că foarte des ești și prin România.
0: Așa, mai puțin, mai puțin. Adică încerc ușor, ușor, ulterior să merg și prin România, dar mai mult așa, sunt patriotă băștinașă și adică încerc așa, evenimente mai mult private aici să cânt și să moderez.
1: Că tot ai menționat despre faptul că îți plac melodiile unde toată lumea joacă. Următoarea melodie în playlistul nostru și în dialogul nostru matinal muzical de astăzi este Joacă, joacă, omule. Deci un îndemn direct. Hai la joc, mei oameni buni.
0: Da, pentru că viața este frumoasă, viața este scurtă, de ce nu? Pentru că se merită să și muncim, dar să și ne distrăm, să jucăm, să petrecem așa cum o știm noi, moldovenii, cel mai bine.
1: La fel este o melodie alături de orchestra Lăutarii.
0: Da, este
1: cu
0: o
1: cine
0: primă,
1: ai mai colaborat la
0: este
1: ea?
0: O primă piesă în colaborare cu orchestra Lăutarii.
1: Deci asta e prima piesă cu care s-a pornit
0: debutul,
1: colaborarea.
0: Da, colaborarea și mi-a
1: în
0: plăcut. 4 ani în urmă a fost colaborarea și mi-a plăcut, deci, cum lucrează rezultatul final care a ieșit și am zis, nu, eu aici vreau să continui și să merg pe această linie în continuare și zic, de ce nu să încerc să muncesc asupra unui album. La această piesă, dacă îmi permiți, vreau să menționez aranjamentul muzical și linia melodică îi aparține maestrului Timofei Tregubencu.
1: Așa.
0: Îl salut, poate în aceste momente, nu știu, este prins undeva și poate este cu...
1: Dacă nu ne aude el direct, îi transmite cineva din cei care ne ascultă.
0: Da, mulțumesc. Și el este persoana care întotdeauna m-a susținut și m-a încurajat și a avut încredere în mine că am să reușesc și am să fac față. Deci el, datorită lui, să zic așa, am ajuns să colaborez cu această inegalabilă orchestră Lăutare. Da. Și mulțumesc enorm.
1: Despre colaborarea cu Timofei Tregubencu mai vorbim, pentru că și atunci când o să vorbim despre premieră nemijlocit, la fel este un nume pe care trebuie să-l pronunțăm, pentru că la fel cu el ai colaborat.
0: Da, am o colaborare de lungă durată cu dumnealui și de asta și trebuie să-l menționăm
1: eu
0: întotdeauna.
1: Eu o să te mai descos, vreau să mai aflu detalii cum e să lucrez cu Timofei Tregubencu. Hai să luăm melodia Joacă, joacă, omule, se aude chiar acum, Iuliana Țiraș și vine neapărat publicitatea la primul sfert de oră, după care venim să mai vorbim despre o melodie, vă mai ținem în suspans până să dăm premiera, pentru că așa e, da, trebuie să fie așteptată, trebuie să se lase așteptată. E vorba de o melodie care o să vă emoționeze foarte mult, îndeosebi toate mamele de pe plaiul nostru. Vă las chiar acum cu melodia menționată, rămâneți aproape, suntem astăzi în dialog matinal muzical.

0: publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Roș, The Motors, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Noroc, mătru!
7: Noroc!
6: Dar de unde vii așa fericit?
7: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
6: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
7: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
6: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
7: Hai, scrie 067-53-77-77.
6: Cum ai zis că se numește compania?
7: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play. Dialog matinal la Radio Play.
8: Continuăm dialogul nostru matinal muzical. Da, trebuie să vă reamintesc, alături de mine este Iuliana Țiram. Am ascultat melodia Joacă, joacă, omule, alături de Orchestra Lăutarii. Și ăsta e jocul care îmi place, la fel, alături de Orchestra Lăutarii. Am discutat și despre albumul la care se muncește. Apropo, pe această cale, salutări întregii Orchestre Lăutarii și deosebit maestrului Nicolae Bătgros.
9: Da, mii de mulțumiri.
8: Că se muncește la acest album. Eu știu cât de greu este graficul Orchestrei Lăutarii și îmi dau seama că durează, dar cu răbdarea treci marea.
9: Da, exact. Trebuie cu să ai răbdare, să depui muncă, perseverență, așa, să crezi în visul tău și în puterile tale și totul se realizează. Eu așa zic întotdeauna, am așa o zicală, zic orice lucru și are timpul potrivit. Da. Așa și eu. Da. Stau în banca mea, așa, ușuril, frumos și aștept cu răbdare.
8: Totul vine la timpul său.
9: Da,
8: așa este. Asta le spunem, de fapt, și copiilor noștri. Și apropo de copii, alături de noi este încă o invitată, că n-ai venit de una singură. În contextul melodiei pe care urmează să o ascultăm, așa fiică, așa mamă, așa mamă, așa fiică, știi?
9: Da,
8: vorba,
9: da.
8: Vorba din popor, popor și vorba cântecului deja. Te las pe tine să ne-o prezinți, pe cea care se aude în melodia care urmează să o ascultăm.
9: Da, deci exact un an în urmă am o fetiță.
8: Cam în aceste zile.
9: În aceste zile am și filmat și un videoclip la această piesă, așa, care urmează, Așa fiică, așa mamă. Fetița mea, Irma, care este întotdeauna, nu doar aici, așa, prezentă și cât de cât văd că împășește pe urme, îi place enorm muzica. Anul trecut am făcut o provocare împreună cu ea, deci un duet Așa fiică, așa mamă, și ea își dorește foarte mult să cânte. Deci este la liceu cu profil muzical, studiază pianul, adică cât de cât, cum am și menționat, să nu mă repet, îi place să cânte. Și este aici alături de mine.
8: Așa.
10: Salut! Bună ziua și bine că v-am găsit!
8: Salut, salut! Ție îți place să cânți alături de mama ta? Ia spune.
10: Desigur, când era mai mică, luam rochii de-a mamei sau niște pantofi și prin casă cântam cântecele interpretei de muzică populară Adriana Ochișanu.
8: Serios?
9: Da, deci de mic, anume muzică populară, deci nu că i-am insuflat ceva eu sau i-am impus. I-am totdeauna prin casă, mi-am luat papuci cu toc și deci cocheta.
8: Cum a fost reacția când ai văzut-o primele ori așa?
9: Da, zic, uite, ce, cum zice, ce prinde din mâță șoarece, oricum este o vorbă
8: da,
9: în popor.
8: Da, ce iese din pisică șoarece prinde, da?
9: Da, zic, uite, vrei nu vrei sau surcica nu sare departe de, da. De trunchi? Cam așa și la noi este, deci da. Am văzut-o de micuță că-i place. La vârsta de 5 anișori am lansat o primă piesă împreună, un prim duet, însă a fost de muzică ușoară, așa. Două prietene. Am vrut să văd cum se va descurca și dacă într-adevăr este și merge pe această cale. S-a descurcat de minune, i-a plăcut, am mai mers așa la careva posturi de televiziune și radio și am lansat această piesă, după care, într-o bună zi, deja evident, fiind un pic mai mare, îmi zice, mamă, eu mai vreau să cânt, dar de data asta vreau să cânt singurică.
8: Aha.
9: Și, da, pentru că își dorea, adică cumva să fie și ea în centrul atenției, nu cu mama, dar singurică. Zic, hai să văd, să încercăm, deci să facem această piesă. Am semnat linia melodică și textul l-am realizat eu, l-am semnat eu. Și este o piesă pentru mame, deci așa. Pentru mine și pentru toate mamele, evident, tot de muzică ușoară. Și atunci a realizat și un videoclip și s-a descurcat de minune. A mai trecut.
8: Cum a fost să cânti cu mama ta în cântecul Așa fică, așa mamă? Și este și videoclip pe care l-am deschis, apropo, foarte frumos, amândouă, în Ier și Catrin, să, așa.
10: Mie, ca experiență, mi-a plăcut și chiar când am fost mică, dar și acum, când am pășit pragul și în școală. Vreau să menționez că studiez la Liceul Teoretic Onisifor Ghebu, profil muzical, și pianul studiez, ansamblu coral, solfegiu și deja materiile de bază. Mie mi-a plăcut cu mama să cânt, dar deja vreau și singur.
9: Da.
8: Păsărică, ia-ți zborul,
9: știi? Într-o dimineață mi-a zis, mamă, hai te las să-ți finisezi tu albumul la care muncești în prezent, dar cum finisezi, îmi promiți că o piesă de muzică populară mi-o faci, dar singură. Zic, bine, hai, mama trebuie să-și mențină promisiunea, da.
8: Unii părinți sunt cumva așa categorici, știi, și îi obligă pe copii, uite, trebuie să faci vioară, da, cu impunere. Da,
9: aici la noi este natural. Da, este natural, vine de la ea.
8: Din proprie dorință.
9: Da, chiar și cu piesa Așa fi ca așa mamă, deci inițiativa a venit din partea ei. Sunt așa noaptea înainte de somn, mamă, dar când mai facem o melodie, când mai realizăm ceva, să mai merg pe la emisiune. Deci a dat de gustul ăsta a televiziunii sau nu știu cum să zic așa și
8: păi
9: place.
8: Uite că și cu tine astăzi e în studioul nostru.
9: Da,
8: cum e apropo să mergi pe la televiziuni, prin studioul
10: bine.
8: De radio? Îți place, da?
10: Da, îmi place.
8: Super.
10: Îmi place
8: super.
10: Să mă aud o lume întreagă.
9: Să fii vestită, îți place, da?
10: Da, îmi place.
8: Felicitări,
10: mulțumesc.
8: Doamne ajută. Tot așa înainte, tu povesteai despre mersul Irmei în muzică.
9: Da. Și deci anul trecut, cum așa am și menționat, că mamă când mă realizăm, mi-a venit inițiativa ei, am apelat la compozitorul și textierul Viorel Martin, îl salut și îl mulțumesc pe această cale, care a semnat și linia melodică și versurile. La fel, am apelat la Olexa Inciuc, care a aranjat și a făcut orchestrația melodiei acestui duet. Și iată că eu întotdeauna, cum îți spuneam și în pauză, îmi place să toate piesele pe care le am în repertoriu să le dau și o imagine, o haină, ca să prindă mai bine publicului, dar totodată să rămână în arhiva noastră, deci peste ani să avem ce privi. Și îmi place, adică, să filmez. Și exact un an în urmă am și filmat acest videoclip.
8: Eu urmăresc acum imaginile. Da? Uite, aici putem vedea cum a crescut fetița ta de anul trecut până în anul ăsta.
9: Da. Cu părere de rău, anii prea repede trec și cresc copiii, ne cresc copiii, deci noi îmbătrânim, să zic așa, ușor, dar e bine ca să lăsăm ceva în urmă frumos, din urma noastră.
8: Da, frumos versul, foarte frumos. Cresc din bobocel o floare și o iubesc fără încetare. Viața mea o las deoparte cum numai o mamă poate.
9: Da, sunt niște versuri chiar într-adevăr profunde, cu un mesaj emoțional și ceea ce poate doar o mamă să facă, să-și sacrifice poate și viața ei pentru puișorul său.
8: Da. Așa fiică, așa mamă. Hai să ascultăm. Dacă tot am vorbit despre această melodie, găsiți videoclipul pe pagina de YouTube a Iulianei Țâra. Așa și o găsiți. Iuliana Țâra și Irma Paldi. Așa fiică, așa, așa mamă.
9: Mamă.
8: Da. Hai să ascultăm această melodie și în dialog matinal muzical la Radio Play.

0: Dialog matinal.
1: Am revenit alături de voi. Iuliana Țira este prezentă în studioul nostru și, din câte ați înțeles, este și fiica ei, Irma, alături de noi. Ne-au cântat Așa fiica, așa mamă. Și uite, după ce am trecut prin firul relației tale cu muzica, firul relației tale cu fiica ta, trebuie să trecem și la firul relației tale cu mama.
2: Da.
1: Și, de fapt, melodia care o avem astăzi în premieră, vorbim deja despre premieră, că e momentul să o dăm, este dedicată tuturor mamelor.
2: Da.
1: Spuneam la începutul emisiunii că a trecut ceva timp până a ajuns să se lanseze această melodie. Te las pe tine să ne vorbești de unde a venit ideea, de ce a stat atât de mult în sertar și se lansează anume acum.
2: Da, deci, cum am și menționat, că probabil acum i-a venit momentul potrivit să fie lansată, este o piesă anume special pentru mama mea, pentru că sunt așa într-o bună zi la taclale cu mama mea, îmi zicea, uite că o mare parte din, deci fiecare practic interpret, are în repertoriu o piesă pentru mame. Când îmi vei scrie, îmi vei realiza și mie o piesă, ca să fie anume pentru mine, dar ceva așa ca să plâng. Deci astea au fost cuvintele mamei mele, adică ceva, evident un mesaj să fie emoționant. Și iată așa, într-o bună noapte, mi-a venit muza, linie melodică, deci această linie melodică a piesei în premieră îmi aparține, am creat-o eu, am apelat iarăși la maestrul Timofei Tregubenco. Cum am și menționat, avem o colaborare de lungă durată, este persoana care întotdeauna mă ajută și mă susține enorm și a realizat acest frumos aranjament muzical. Evident, avea nevoie și de un mesaj profund. Mă gândeam anume ce să fie, dar să fie totodată pentru mama mea, dar și cu siguranță să se regăsească toate mamele.
1: Așa.
2: Și de când am devenit și eu mamă, am înțeles mai profund semnificația acestui cuvânt, pentru că când eram adolescentă, ca și fiecare, îți dai seama, mama cine e? E cea care ne îmbracă, care ne hrănește, ne educă cât de cât, dar...
1: Adică, ne mai cicălește, da, din când în când, da, că da, ne mai interzice unele lucruri care, da, le vrem noi, da?
2: Așa e, dar când devii mamă, se schimbă totul la 360 de grade, de ce nu? Și m-am gândit că este nevoie de un mesaj profund. Am apelat la textiera Cătălina Lungu.
1: Așa, nu aveam nici,
2: da, nu aveam nicio... Adică vedeam de la ceilalți ce scrie și realizează și îmi plăcea.
1: Dar nu aveai o colaborare,
2: da, este o primă
1: acum
2: colaborare cu ea. Anume a înțeles și m-a înțeles pe mine ce vreau să redau și a scris acest mesaj profund și emoționat. Îi mulțumesc și ei pe această cale. Și a ieșit și rezultatul. Deci am apelat la orchestra Lăutari, însă s-a lăsat așteptată, deoarece, evident, această orchestră este mereu prinsă, încărcată în diverse proiecte și la noi în țară și peste Prut. Și, să zic așa, când mi-a venit rândul, sau nu știu cum este corect la noi în popor, așa, să zice, a venit în această primăvară, această mare noutate într-o seară de primăvară și... S-a împlinit acest, o părticică, zic așa, eu din visul meu cel mare. Deci este o pierlă din șiragul meu de mărgele, care ulterior sper să le văd cât mai curând la lumina zilei.
1: Mi-a plăcut foarte mult. Deci linia melodică îți aparține ție.
2: Da, da.
1: Este,
2: da,
1: melodia ta.
2: Da.
1: Textul Cătălina Lungu, aranjamentul Timofei Tregubenco, vorbeam anterior despre colaborarea cu maestrul Tregubenco. Cum îți pare? Cum se lucrează alături de el? Cum s-a lucrat alături de el în această compoziție?
2: Nu, adică în afară de asta că este foarte talentat și are o inspirație de nedescris, dar este și un om cu literă mare, deci este un om cu suflet mare, un om care știe să-și spună cuvântul atunci când este nevoie, știe să-ți dea sfatul atunci când este binevenit, știe să, de ce nu, să-ți dea și o critică, poate în momentul, așa, în care ceva nu este ok, dar întotdeauna, cum să zic, am avut marele noroc să, anume eu, să colaborez cu acest maestru, cum am zis, cu literă mare și mulțumesc enorm. Adică mă consider o norocoasă, pentru că m-a ajutat, mă susține, mă îndrumă, mă încurajează și în continuare, de ce nu?
1: Eu am deschis canalul tău de YouTube, Iuliana Țira, și da, am găsit acest videoclip. Unde ați filmat? Cu cine ați filmat? Pentru că e foarte frumos atunci când se lansează o melodie să vină imediat la pachet cu un videoclip. Și asta e, locația e una foarte frumoasă. Îmi place că apare casa aia pe care o știm toți din copilărie. Eu cunosc ca o casă a bunicii mele.
2: Da.
1: E o casă în stil tradițional, foarte frumos, foarte reprezentativă pentru mama, pentru țara, pentru patria noastră.
2: Da, este o locație aici aproape de Chișinău.
1: Așa.
2: Din prima când am văzut această locație, deci acolo mi-a fost acel țang, să zic așa, zic aici va avea loc videoclipul. Am apelat la administratorul acestui local și mulțumesc că nu m-a refuzat, pentru că nici pentru dumnealui nu am mai avut asemenea experiențe ca să vină cineva.
1: Crama Dodi?
2: Da, exact.
1: Așa.
2: Da, domnul Adrian Dodi, vreau să-i mulțumesc enorm că nu m-a refuzat și m-a ajutat anume să redau acele imagini și acel scenariu pe care tot eu l-am creat.
1: Ești autoarea scenariului.
2: Da, da, deci cu zi înainte de a filma mă gândeam, dar ce acțiuni vom face, ce imagini vom reda, și atât mi-au venit careva idei.
1: Mi-a plăcut foarte mult imaginea mamei stând pe prispa casei părintești, uite, cam așa o văd eu. Da, așa,
2: da,
1: am văzut
2: așa
1: videoclipul,
2: și este.
1: Răsfoind un album de familie cu fotografii
2: din
1: copilărie.
2: Album, da.
1: E chiar albumul vostru,
2: da,
1: ești
2: da.
1: Chiar tu acolo copil și e chiar mama ta.
2: Da, da. Asta și mi-am dorit să redau. Deci mama peste ani stă pe prispa casei, uitându-se la un album de când eram noi cu pozele celea alb-negru.
1: Da.
2: Atunci așa erau timpurile. Și se gândește la fiica care, iată, curând pleacă în lumea mare, că atunci acum ar fi în scenariu, sunt domnișoară.
1: Așa.
2: Mă pregătește ca să meargă în lume și trec ani.
1: Îți faci geanta, îți faci valiza și pleci.
2: Și am plecat, da.
1: Și e starea aia, din câte am văzut eu, știi, eu mă duc, știi, așa spunem noi toți când ajungem.
2: Adolescenții, da.
1: Da, când ajungem la 18 ani, nu m-am împlinit 18, gata, am 18, eu mă duc în lumea mare, gata, o să mă vedeți rar, eu o să vin rar.
2: Da.
1: N-am răbdare să mă duc, știi, cumva e senzația aia. Și
2: da.
1: Apoi, peste ani,
2: și
1: se
2: apoi
1: întoarce...
2: Se întoarce deja, nu fica, dar mama, Iuliana Țira, alături de pruncul său, da, de fica sa, deci de fetița mea Irma, deja împlinită, realizată și cumva pe plan muzical, profesional, și împlinită ca mamă. Deci îmi doream foarte, foarte mult un copil și bunul Dumnezeu mi-a dat această binecuvântare.
1: Da, e foarte frumos, uite, eu deja am fiori, cred că cei care ne ascultă cumva au vizualizat în imaginea lor, în imaginația lor și videoclipul despre care vorbim, acel mediu rustic, acea zi însorită în care...
2: Da, vreau să menționez că în acea zi toate așa au mers, că știi, toate fără nicio problemă, fără nicio... Toate de la sine au venit. Și
1: niciun
2: ziua,
1: impediment.
2: Și timpul, da, niciun impediment, exact. Și timpul a ținut cu noi și vreau să-i mulțumesc și cameramanilor,
1: așa.
2: Cu echipa Biomark am filmat. Deci toate așa au mers foarte bine și frumos. Și asta cred că... Da, ca nu, da. Am vrut să zic, dar m-am reținut că nu. Și da, zic asta, cred că bunul Dumnezeu m-a ajutat și m-a binecuvântat să realizez această frumoasă lucrare.
1: Tare frumos, tare bine a jucat mama ta, știi?
2: Da, e deja actriță și mama și fetița. Mai am piese la care mama mea s-a filmat.
1: Așa,
2: da,
1: deci nu e primul videoclip în care apare mama ta.
2: Nu. Anul trecut am lansat și un colind la mama în prag de sărbători și evident era tot pentru mama mea, pentru că eu o perioadă am fost plecată peste hotare.
1: Da.
2: Și atunci îmi venise așa un gând ca să realizez un colind, pentru că în străinătate, evident, sărbătorile nu sunt ca acasă cum era odată.
1: Așa.
2: Și am realizat acest colind pentru mama mea și pentru toate mamele.
1: Care a fost reacția mamei tale atunci când a auzit că, uite, lansez Soarta mamei și că este o melodie dedicată ei și tuturor mamelor, inclusiv și ție, că e despre soarta noastră, a mamelor,
2: da.
1: Și că se va filma în videoclipul acestei melodii?
2: Ea a fost foarte receptivă, cu siguranță, sunt sigură că s-a emoționat enorm, poate și i-a căzut acele lacrimi pe obraz, cum își dorea ea să-mi realizeze o piesă, dar să și plâng. și a acceptat din prima ca să se filmeze, pentru că știa că va rămâne, în primul rând, un videoclip în arhiva familiei,
1: da.
2: Și peste ani vom fi împlinite și, desigur, cu emoții și cu lacrimi vom viziona acest videoclip.
1: Da, și va rămâne în... Da, noi știm că toți suntem trecători prin viață și e totuși bine cât aș da eu să o văd pe bunica mea într-un asemenea videoclip. Mi-a plăcut foarte mult momentul cum ea scoate năframa din cufăr, o să-i spun așa cum îi spunem noi, din sunducul cel din casa așa-i mare, da? Respectiv, cu așa emoții l-a scos și a venit și ți l-a pus pe umeri. Năframa aia pe care i-o cereai, ea ți-a dat-o.
2: Da, da. Pentru că a văzut că sunt deja și eu mamă și soarta mamei cum este până la final, este una sacrificantă, deci nu este deloc ușoară, dar totodată inegalabil de frumoasă.
1: Adevărat.
2: Și poate și de asta și am vrut să redau aceste imagini, ca să menționez că când ești mamă, abia atunci realizezi ce înseamnă acest cuvânt sacru.
1: Da, atunci când ajungi mamă, atunci înțelegi de ce nu dormea mama ta și te aștepta acasă până la 2 de noapte.
2: Sau cu vărguța la poartă, da?
1: Da, de ce e atât de mult tremura toată.
2: Și cum au și mamele noastre vorba ce, las că ai să ajungi tu mamă și ai să înțelegi. Și iată, am înțeles.
1: Da, adevărat, adevărat. Atunci când ajungi să naște primul copil, primul lucru care te gândești e să-i spui mamei tale că uite acum, abia acum o înțelegi de plin. Vreau să ascultăm această melodie, nu înainte să transmiți un mesaj tuturor mamelor care ascultă Radio Play.
2: Este, deci, cea mai frumoasă și cea mai inegalabilă, cum să zic eu așa, un cuvânt, mama, deci este cel mai profund cuvânt și este o profesie, deci nu știu dacă este corect profesie.
1: 24 din 24.
2: Da, dar este și totodată frumoasă și vreau să salut toate mamele, să le doresc să aibă parte de copilași și nepoți și de ce nu, adică generații și generații sănătoase, în primul rând.
1: Da.
2: Da, că asta cel mai mult contează, să fie binecuvântate, sănătoase și să mai mergem la mamele noastre cât mai sunt în viață.
1: Adevărat. Soarta mamei, Iuliana Țira, se aude chiar acum alături de Orchestra Lăutarei.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
6: Dialog matinal la Radio Play.
7: Suntem în dialog matinal muzical. Felicitări pentru lansarea și la Radio Play a premierei Soarta Mamei. Pe online, în câte văd, a fost lansat acum 2 săptămâni. Deci sunt ultimele 2 săptămâni cu febră, cu da, alergătură, mulțumesc cu prezență pentru, pe la emisiuni. Felicitări.
8: Pentru această oportunitate, că am avut ocazia să vin și la voi, să aduc această minunată realizare a mea. E o realizare de suflet, îți spuneam anterior. Este ceea ce am așteptat și îmi place să fac, pentru că în primul rând, o fac din sufletul meu și așa, pentru sufletul meu. Dacă există cineva care îmi apreciază realizările și ceea ce creez eu în continuare, le mulțumesc pe această cale enorm și așa, eu nu mă las aici, vreau să continui, vreau să creez, chiar și acum, alalta seară, stând așa, uneori, știi, muza întotdeauna mie vine noaptea și uneori stând așa, mă ridic și ceea ce îmi vine scriu, pentru că scriu uneori și versuri, o parte din melodiile mele sunt semnate versurile de către mine și creez în continuare ceea ce îmi place și cânt ca să mă realizez pe mine, pentru că pentru mine muzica este un refugiu.
7: Cum sunt reacțiile publicului? Iată, sunt 2 săptămâni de când răsună această melodie. Se aude pe la posturi de radio, pe la posturi de televiziune, pe online, care e cea mai mare platformă și cea mai ușor de accesat promovat și de promovat acolo. Da. Cum sunt reacțiile? Cum sunt comentariile oamenilor?
8: Da, sunt reacții frumoase. Am primit și în privat și așa pe rețele diferite aprecieri și comentarii. Le mulțumesc tuturor celor care mă susțin și mă încurajează și le place ceea ce creez. Deci sperăm să se regăsească toate mamele din toată lumea întreagă și să mă urmărească cât de cât dacă le plac melodiile mele.
7: Foarte frumos, felicitări!
8: Mulțumesc
7: Cred mult. Că toate mamele plaiului, așa cum îmi place mie să spun, s-au simțit atinse când a răsunat această melodie, Soarta Mamei, premiera de astăzi.
8: Păi nu ai cum, e un mesaj profund.
7: Da, te așteptăm și cu lansarea albumului.
8: Mulțumesc cu mare drag. Numai să fie cu Doamne ajută și să fie... Deci, așa, când vom veni momentul albumului. Da, potrivit.
7: Așa exact. Este. Noi o să ascultăm cu atenție toate melodiile de pe album atunci când o să fie de lansat și te așteptăm cu el la noi. E vară, iată, sunt primele 5 zile din vara 2026.
8: În sfârșit e vară, deci în sfârșit. Cam așteptat-o probabil toată lumea, cu toții, mai ales copilașii, nerăbdători, după un an de studiu. Chiar și astăzi...
7: Bine, mai e perioada examenelor și bacalaureatele astăzi, cei din clasa 12 au bacalaureat.
8: Și a noua mai au definisat, dar ceilalți copilași sunt în vacanță. Astăzi mergem la țară, la bunei.
7: Da, fericirea și, buneilor!
8: Da, sunt cei mai fericiți bunei și va rămâne fetița acolo, un pic în vacanță la bunei, după care final de iunie deja avem organizată, programată vacanța la mare, așa, să ne bronzăm, să ne relaxăm, să prindem bateriile exact și sper în toamnă să revin cu forțe noi, deci cu proiectul meu, care este un pic mai lung, de lungă durată, să realizez încă o... Deci măcar încă o piesă să o realizez în toamnă. Deci, cum se zice, toamna se numără bubocii sau cum se culeg roadele.
7: Iar
8: așa
7: la
8: îmi doresc
7: se numără cântecele.
8: Cântecele, da, mă doresc măcar una încă din celelalte care mai sunt să o pot aduce publicului larg și drag.
7: Mult succes! O vară reușită, o vară frumoasă.
8: Mulțumesc.
7: Să aveți referitor la încă o chestie vreau să abordăm. Da. Te-ai gândit vreodată la un concert al tău?
8: Da.
7: E și ăsta un vis acolo pus deoparte la care muncești?
8: Da, evident am acest vis, doar că mă gândeam mai întâi să văd realizat acest album și după care va fi necesar o lansare așa mai oficială și va fi cu siguranță nevoie și de un concert, nu știu cum și unde, dar este această idee în căpușorul acesta.
7: Rămâi în continuare împătimită a muzicii populare sau te gândești să ai și câteva melodii de muzică ușoară?
8: Mi-au venit să știi de câteva ori un gând așa, să încerc să cochetez și cu muzica ușoară, dar nu, cred că totuși am să rămân fidel la muzicii populare, deci este ceea ce mi-a fost insuflat de către părinți, e ceea ce le place lor și îmi place și mie. Nu zic că nu ascult alte genuri de muzică, dar asta este aproape de sufletul meu și cu asta cred că am să continui. Așa, la evenimente private, de ce nu cânt și muzică ușoară și muzică mai străină, dar asta, muzica populară, rămâne pentru mine aproape de suflet.
7: Foarte frumos. Felicitări pentru această idee. Avem nevoie de împătimiția muzicii noastre populare, pentru că e cea care ne reprezintă.
8: Da, dar cu regret se mai pierde și zic măcar noi, cei care încă ne place și o avem aici în suflet, să o purtăm cât de cât și să o transmitem generațiilor viitoare, pentru că deja timpurile și generațiile sunt un pic schimbate și nu prea se ascultă această
7: muzică.
8: Dar
7: iată, avem alături de tine o generație care vine cu dragoste de muzică populară.
8: Hai să zicem că sunt unele excepții în cazul ăsta, dar evident, acum tineretul sau, cum să zic, generațiile acestea ascultă alte genuri. Când ascultă o piesă cu lăutarii sau cu alte orchestre, asta pentru ei nu este muzică. Cu regret, să zic.
7: Da. Referitor, apropo, la patrimoniul nostru, la cele care le avem deja din muzica populară, care sunt idolii tăi din muzica populară românească?
8: Eu de mică am crescut cu cântecile din repertoriul inegalabilei regina muzicii populare Rina Login.
7: Așa.
8: Deci acestea le-am ascultat și le ascult și în continuare și le și cânt la diverse ceremonii. Așa mai încoace deja când și fetița era mai micuță prin casă, Adriana Ochișanu, este evident deci de la noi. Și astea din muzică populară, să zic așa, idoli mai aproape de suflet, dar... cu toți, adică îmi place să ascult orice interpret care realizează o piesă, îmi place să o ascult și să-l încurajez să-i dau o reacție, adică nu sunt la capitolul ăsta cumva invidioasă sau așa. Nu, pentru că consider eu că avem fiecare drumul nostru și scena este mare și aparține tuturor.
7: Și contează foarte mult susținerea.
8: Da, evident. Deci la noi așa un pic de invidie este, să recunosc, între interpreți, între artiști, așa se cam invidiază, dar eu merg așa pe cărărușa mea, liniștită, frumușel și îmi văd de ale mele, de realizările mele frumoase.
7: Ei, oricum, e frumos să ne concentrăm asupra ceea ce avem de făcut, multă, nu știu, putere și răbdare în realizarea albumului despre care am tot vorbit. Felicitări cu această premieră cu care ați venit la noi. Vreau pe final un mesaj pentru toți ascultătorii Radio Play.
8: Da, eu întâi, dacă îmi permiți, vreau să mulțumesc pentru această frumoasă primire călduroasă și invitație. Am avut ocazia să te și cunosc personal. Tuturor radioascultătorilor să asculte piese frumoase, piese de calitate și salutări și tuturor celor din diaspore care cu siguranță sunt tot aproape de Radio Play. Vă mulțumesc, un sfârșit de săptămână cât mai frumos și o vară plină cu momente inegalabile.
7: La final, apropo, noi încheiem acest dialog matinal muzical alături de Iuliana Țiraș și Orchestra Rapsozii Moldovei. Lume bună, ce ai cu mine?
8: Da, să nu uităm să fim mai buni. Evident că, cum am și menționat, că lumea nu este așa cum era odată, adică toate, s-au schimbat foarte multe lucruri, dar să știm că să prețuim omenia este ceea ce contează cu adevărat în viață și să fim mai buni și mai bogați sufletește.
7: Adevărat. Mulțumim tare mult pentru prezență, mult succes în ceea ce faci. Noi încheiem dialogul matinal muzical de astăzi cu melodia Lumea Bună, ce ai cu mine. Vă reamintesc că Iuliana Țiraș a fost invitata mea de astăzi. Mulțumesc tare mult pentru prezență.
8: Și eu vă mulțumesc, o zi frumoasă.
7: Acesta a fost dialogul matinal muzical. Noi ne întâlnim în ora următoare în programul de amiază Radioactivă la Radio Play.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos a avut o întrevedere cu prim-ministrul Alexandru Munteanu și viceprim-ministrii ai Guvernului Republicii Moldova. Oficialul european a felicitat Moldova pentru ritmul susținut al reformelor și pentru rezultatele obținute. Comisara Kos a subliniat că Republica Moldova este un exemplu pentru alți parteneri ai Uniunii Europene, un semn de încredere în capacitatea țării de a avansa și de a transforma reformele în rezultate concrete. Potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău, în mai puțin de un an de la lansarea planului de creștere economică pentru Republica Moldova, au fost realizate 28 din cele 30 de etape de reformă prevăzute. Acest progres a permis deblocarea a peste 500 de milioane de euro din fondurile Uniunii Europene. Totodată, implementarea reformelor prevăzute pentru anul 2026 ar putea permite accesarea a până la 528 de milioane de euro suplimentare din partea Uniunii Europene, a subliniat sursa citată. Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos efectuează o vizită în Republica Moldova în perioada 4-6 iunie curent. Ultima vizită a Comisarei Europene Marta Kos la Chișinău a avut loc în luna noiembrie a anului trecut. Candidații la examenele de bacalaureat susțin astăzi proba la limba de instruire. La aceasta participă peste 16.300 de elevi, dintre care peste 13.600 vor scrie proba la limba și literatura română, iar peste 2.600 proba la limba și literatura rusă. Aceasta este cea de-a doua probă din cadrul sesiunii de bacalaureat 2026. Prima s-a desfășurat marți la 2 iunie, atunci când peste 3.100 de candidați care au studiat în clasele cu predare în limbile minorităților naționale au susținut proba de examen la limba și literatura română. Următorul examen va avea loc marți la 9 iunie pentru peste 17.000 de candidați, dintre care peste 14.500 vor scrie proba la limba engleză, peste 2.400 la limba franceză, peste 70 la limba germană, circa 30 la limba italiană, peste 20 la limba spaniolă și 13 la limba turcă. Dolarul american se ieftinește cu 2 bani la sfârșit de săptămână și are o cotație oficială de 17 lei și 28 de bani. Moneda unică europeană își păstrează valoarea de 20 de lei și 10 bani potrivit ratelor de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei. Leul românesc costă în continuare 3 lei și 82 de bani. Hrivna ucraineană se ieftinește cu 1 ban și ajunge la nivelul de 38 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla

0: calitate.
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
5: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Ina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Suntem deja în programul de amiază radioactiv. Sunt Doina Danielean și te salut cu mare drag. Am avut parte de un dialog matinal muzical. Încheiem cu bine această săptămână. Melodii frumoase continuă să răsune aici în playlistul Radio Play. Salutare, salutare! Te las chiar acum cu Cleopatra Stratan și Pavel Stratan. Anii vine Om de la Voltaj și Steliana Sima, căsuța mea, Sfânt Altar. Am pentru tine și Marin Ganciu cu Măi Bădiță, Măi Ilie, dar și Vlad Gheorghelaș, Maica mea, Măicuță dragă. 5 iunie 2026, zi frumoasă de vineri, cu soare, cu cer senin, să ne bucurăm de ea și să îmbinăm frumos cu timpul de calitate petrecut la muncă sau cu oamenii dragi, sau pur și simplu ascultând muzica bună, muzica plaiului nostru.

zilele astea am întâlnit o colegă de facultate. Din vorbă în vorbă mi-a zis că, citez, a aplicat la facultatea de litere. Potrivit dicționarului, a aplica este a pune un lucru peste altul pentru a le fixa, a le uni, a face din ele un corp comun. Sau a pune ceva în practică, a întrebuința, a folosi, a face, a administra, a aplica un procedeu, a aplica un tratament, o pedapsă. Cu tot regretul că limba română nu are o exprimare mai succintă pentru a-și depune dosarul în vederea admiterii la o școală sau la un loc de muncă, calcherea lui to apply peste a aplica este incorrectă. Deci trebuie să spunem, mi-am depus dosarul la facultatea de litere. Atât pentru astăzi. Eu sunt Doina Sârbu.

Ia niciodată, deja începe să se audă aici în listul Radio Play. Astăzi, zi de 5 iunie 2026, vreau să vă dau un pic mai multe despre datele meteo și în același timp despre însemnătatea acestei zile. Această zi aduce o serie de evenimente importante, sărbători și noutăți de interes general. În România se sărbătorește astăzi Ziua Învățătorului, marcând nașterea pedagogului Gheorghe Lazăr. Toate școlile și grădinițele de stat sunt închise, elevii și profesorii având o zi liberă. Pentru elevii din ultimul an de liceu din România, cursurile s-au încheiat oficial. Pentru cei care au de susținut astăzi bacalaureatul în Republica Moldova, mult, mult, mult, mult, mult, mult succes, dragilor! Voi sunteți cei mai buni, voi sunteți cei mai tari, voi o să reușiți! Da, din noutățile legate de vreme, cer variabil și cald, vreme frumoasă, mare parte fără precipitații, temperaturi maxime de 28 de grade Celsius în sudul țării, chiar 29 de grade, iar la nord 27. Astăzi toată lumea vorbește despre scrisoarea lui Zelenski către Putin. Da, președintele Ucrainei Volodymyr Zelenski a publicat o scrisoare deschisă adresată lui Vladimir Putin, propunând negocieri bilaterale directe într-o țară neutră și o încetare a focului pe linia actuală a frontului. Se dorește pace, să dea Dumnezeu pace, că asta e cel mai important și este deschidere din partea Ucrainei, ca de fiecare dată, să fie un acord bilateral, să fie o întâlnire între patru ochi, dacă e necesar, ca să se ajungă la un acord de pace. E timpul pentru pace, oameni buni. Vrem pace între popoare, pace între împărați, pace între oameni. Din păcate, e și o alertă în portul Constanța. Autoritățile din România sunt în alertă după ce o dronă a fost descoperită în apropierea sediului RSVOM din portul Constanța. Uite, asta, de asta și-am zis. E necesară pacea, e vitală pacea în aceste zile. Hai să trecem la melodii. Se aude Ia Niciodată de la Tania Turtureanu, Holy Moly Satoshi, Rugăciunea Ta și Publicitatea, iar după ea avem parte de Zinaida Julia cu Așa este dragostea, melodii frumoase care ne duc mai aproape de finalul acestei ore. Da, rămâneți aproape de Radio Play și hai să avem mai multă pace în noi și în jurul nostru. Niciodată.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
3: Partener media Radio Play. Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Fly. Este ora 12. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Parlamentul a constituit o comisie de anchetă care va analiza fenomenul escrocheriilor telefonice, financiare și digitale din Republica Moldova, precum și eficiența măsurilor de prevenire și combatere a acestora. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost adoptat de 61 de deputați. Inițiativa aparține unui grup de deputați din fracțiunea Partidul Nostru, iar comisia este formată din 11 membri reprezentând toate fracțiunile parlamentare. Aceasta va fi condusă de deputatul Lilian Carp. Comisia va examina amploarea fraudelor telefonice și online, timpul de reacție al instituțiilor competente, eficiența mecanismelor de blocare și recuperare a fondurilor suspecte, precum și eventualele vulnerabilități în protecția datelor cu caracter personal. La finalul investigației, în termen de 30 de zile, va fi prezentat un raport cu propuneri de îmbunătățire a legislației penale, crearea unor mecanisme rapide de blocare a tranzacțiilor suspecte, instituirea unui sistem de compensare a victimelor și consolidarea cooperării interinstituționale în combaterea fraudelor. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că statul trebuie să acționeze mai activ în prevenirea escrocheriilor și a subliniat necesitatea unei abordări integrate care să implice instituțiile publice, sectorul bancar și operatorii de telefonie. El a precizat că o parte dintre fraude sunt organizate din afara țării și a pledat pentru cooperare internațională în combaterea acestor rețele. Grosu a avertizat și asupra riscului colectării abuzive de date personale și a îndemnat cetățenii la prudență. Patru echipaje de pompieri și salvatori au intervenit în după-amiaza zilei de ieri la un bloc locativ aflat în construcție din orașul Durlești după ce a fost raportată o explozie. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incidentul s-a produs pe strada Cărtușa numărul 101. Ajunși la destinație, salvatorii au constatat că explozia s-a produs în urma detonării a patru butelii de gaz. Din fericire, deflagrația nu a fost urmată de incendiu. Pompierii au efectuat lucrări de răcire a pereților și au întreprins măsuri pentru securizarea zonei în vederea prevenirii unor eventuale riscuri. În urma incidentului nu au fost raportate victime. Cauza producerii exploziei și toate circumstanțele cazului urmează să fie stabilite de organele competente. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky i-a propus omologului său rus Vladimir Putin o întâlnire directă pentru discutarea încheierii războiului într-o scrisoare deschisă publicată ieri. Liderul ucrainean a sugerat de asemenea instituirea unui armistițiu complet pe durata negocierilor de pace. Ucraina propune încetarea acestui război prin intermediul unui contact direct între dumneavoastră și noi. Propun o întâlnire, a scris Zelensky în mesajul adresat liderului de la Kremlin. Totodată acesta a cerut stabilirea unei date clare pentru întrevedere și a reiterat disponibilitatea Kievului de a institui un armistițiu total pe perioada negocierilor. Potrivit președintelui ucrainean, la procesul de negocieri ar trebui să participe și reprezentanți ai Europei și ai Statelor Unite. Linia de front de astăzi este linia de unde trebuie să înceapă diplomația, a mai afirmat Zelensky. Kievul a pledat în repetate rânduri pentru o încetare prelungită a focului, argumentând că aceasta ar crea condițiile necesare pentru negocieri. Moscova a respins însă această propunere, susținând că

0: ros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Dina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcar, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

surioara mea de la Mihaela Tabură ne-a adus până la 12 și 22 de minute. Astăzi este Ziua Mondială a Mediului, cea mai importantă zi internațională dedicată acțiunilor de protejare a planetei noastre. Coordonată de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, ea transformă data de 5 iunie într-o platformă globală de mobilizare pentru milioane de oameni. Țara gazdă, apropo, pentru ediția actuală Ziua Mediului 2026 este Republica Azerbaijan, găstuiește astăzi comemorarea globală oficială, evenimentele principale fiind centralizate în capitala, Baku. Tema oficială, inspirat de natură, pentru climă, pentru viitorul nostru. Anul acesta, atenția este îndreptată urgent spre schimbările climatice și reziliența ecosistemelor. Campania globală se desfășoară sub hashtagul Now for Climate. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, transmite un semnal de alarmă dur, amintind că ultimii 11 ani au fost cei mai călduroși din istorie. Planeta ne avertizează deja prin incendii devastatoare, prin topirea rapidă a ghețarilor și recorduri extreme de temperatură. A fost instituită această zi în 1972, da, de adunarea generală a ONU în timpul conferinței de la Stockholm privind ecologia umană. Aceasta a fost prima mare conferință axată pe interacțiunea dintre activitatea umană și mediul înconjurător. Prima celebrare a avut loc în 1973, ziua a fost marcată efectiv pentru prima dată un an mai târziu, în 1973, sub sloganul istoric Avem un singur pământ. În Republica Moldova și România, instituțiile publice de mediu, școlile și ONG-urile organizează campanii de plantare, acțiuni de salubrizare a malurilor de râuri și ore de educație ecologică. Asta am vrut să împart cu tine. Continuăm cerul peste noi. Uite, asta contează, să avem un cer senin peste noi, care să ne protejeze în toate straturile sale existente. Monica Angel și Bere Gratis sunt cei care continuă programul nostru. Bucurați-vă de Ion și Doinal de Teodorovici, vine mai târziu și știi unde mă găsești, de la Eduard Sanda și Teo Roze. Rămâneți aproape, să avem mare grijă de mediul în care trăim, pentru că trebuie să îl avem curat, sănătos și frumos, și verde, și viu, și pentru generațiile care vin. Că ceea ce avem acum nu ne aparține doar nouă, ci e și pentru cei care vin din urma noastră.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prun, crede în prag, ai un zdrevan. Uite un moș tace-ntoiat,

astăzi ne doare. S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e dânsul? Noi am știut zborul în mare, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Pregătim prânzul împreună și astăzi pentru a celebra Ziua Mediului, cu masă proaspătă și prietenoasă cu planeta. Am pentru tine o rețetă de salată de vară cu năut și sos de lămâie. O salată rapidă, hrănitoare și plină de culori. Pentru a pregăti această salată aveți nevoie de o conservă de năut scurs și clătit bine, două roșii mari sau o mână de roșii cherry, un castravete lung tăiat cu bulețe, un ardei gras roșu sau galben, o jumătate de ceapă roșie tăiată în filiuțe, 100 grame brânză feta sau tofu pentru variată 100% vegetală și o mână de pătrunjel proaspăt tocat mărunt. Pentru dressing, adică pentru sosul ăla care dă gust salatei, aveți nevoie de 3 linguri de ulei de măsline, sucul de la o jumătate de lămâie, un cățel de usturoi zdrobit și sare, piper după gust. Acestea sunt ingredientele pentru a pregăti o salată de vară cu năut și sos de lămâie. Cum pregătim această rețetă? În primul rând, pregătim legumele. Spălăm bine toate legumele și le tăiem în cubulețe de dimensiuni similare. Punem într-un bol mare roșiile, castravetele, ardeiul, ceapa roșie și pătrunjelul. Adăugăm proteinele, punem în bol năutul scurs și brânza feta sfărâmată sau cubulețele de tofu. Într-un borcan mic amestecăm uleiul, sucul de lămâie, usturoiul zdrobit, sarea și piperul. Punem capacul și agităm bine. Turnăm acest sos, dressingul obținut peste salată, amestecăm ușor și servim imediat. Uite, acestea sunt ingredientele, modul de preparare a rețetei de astăzi. Sunt Doina Danielean și ți-am oferit o rețetă de vară, așa că de Ziua Mondială a Mediului. Nicolae Cibotaru, mândruță din sat vecin, și Dara Unde Unde sunt melodiile care urmează imediat după publicitate.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: de vară la Circul din Chișinău.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
6: Te-am visat în

ce te-ai face tu, ce m-aș face eu, ce ne-am face noi fără de oamenii care conservează frumosul, patrimoniul nostru și ajung să îl transmită și să-l arate generațiilor viitoare. Pe 7 iunie, doamna Ana Cotruță va participa la cea de-a 6-a ediție a festivalului AIPROSOP și a fost prezent acolo la fiecare ediție, pot să o spun cu siguranță, pentru că am fost și eu prezent acolo la fiecare ediție din cele 6 de AIPROSOP. Și ce face acolo? Expune o parte din obiectele pe care le-a păstrat de-a lungul vieții. Prosopul tradițional pentru ea reprezintă mai mult decât un obiect decorativ. Ea spune că acesta era prezent în trecut la toate momentele importante din viața oamenilor, de la naștere și botez până la nuntă și mormântare. Potrivit ei, în trecut o familie folosea de-a lungul vieții peste 160 de prosoape, iar la unele nunți erau pregătite chiar și peste 100 de astfel de obiecte. Locuința femeii adăpostește numeroase prosoape, țesături și obiecte vechi păstrate din generație în generație. De-a lungul anilor, pragul casei sale a fost trecut de numeroși vizitatori din străinătate interesați să descopere tradițiile și cultura locală. Pentru festivalul din acest an, Ana Cotruță intenționează să recreeze în centrul satului atmosfera din propria gospodărie. Ea va amenaja un spațiu inspirat din interiorul casei sale, folosind obiectele pe care le păstrează până astăzi. Da, viața femeii a fost marcată de muncă încă din copilărie. Tatăl său a murit când ea avea doar 2 ani, iar mama a rămas să crească singură 4 copii. Ana Cotruță a lucrat timp de 40 de ani în sectorul cultivării tutunului, iar ulterior încă 14 ani la grădinița din sat, unde a fost dădacă și a cusut costume populare pentru copii. În paralel, ea a continuat să țese, să brodeze, să păstreze tradițiile populare. Astăzi însă spune că vederea îi creează cam dificultăți și nu mai poate lucra ca odinioară. E foarte interesant articolul. În acest an, festivalul AIPROSOP va reuni peste 30 de meșteri populari din Republica Moldova și din străinătate. Ansambluri folclorice, artiști, colective etnice găgăuze, bulgare, ucrainene. Vizitatorii vor putea admira colecții de prosoape din muzee, colecții private, vor participa la ateliere de țesut și vor descoperi tradițiile asociate acestui simbol al culturii noastre populare. Da, Ana Cotruță, despre care vă spuneam, va fi una dintre persoanele care vor împărtăși publicului poveștile și semnificațiile prosopului tradițional din Selemet. Așa că duminica asta vă așteptăm pe toți la Selemet, la AIPROSOP. Noi, evident, trecem în ora următoare, de la 13 la 14, acolo vă aștept cu dedicații și urări de bine. Iar duminică, 7 iunie, indiferent de vremea care va fi afară, ne vedem la festival, la AIPROSOP, în satul meu de suflet, satul Selemet. Salutări, apropo, tuturor, acolo deja sunt întoi pregătirile.

0: Radio Play. Este ora 13. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va primi o finanțare de 250 de milioane de dolari din partea Băncii Mondiale pentru consolidarea competitivității, creării de locuri de muncă, eficienței și transparenței piețelor, precum și integrării economice cu Uniunea Europeană. Sprijinul urmărește să susțină guvernul în sporirea rezilienței împotriva șocurilor viitoare și să avanseze calea de aderare a țării la UE, completând planul de creștere și reformă al UE pentru Moldova. În acest sens, Consiliul Directorilor Executivi al Băncii Mondiale a aprobat astăzi împrumutul pentru politici de creștere, reziliență și dezvoltare pentru Republica Moldova. DPL-ul în valoare de 250 de milioane de dolari este prima dintre cele două operațiuni care se bazează pe o analiză economică solidă, pe un ritm susținut de reforme sprijinite de DPL-uri anterioare și pe o cooperare strânsă cu UE și Fondul Monetar Internațional. Împrumutul sprijină reforme pentru îmbunătățirea competitivității, eficienței și transparenței pieței prin măsuri specifice. Acestea includ practici de achiziții mai competitive și durabile, înregistrare simplificată a afacerilor și mai multe inovații și protecție a consumatorilor în sectorul bancar, promovând totodată finanțarea sustenabilă aliniată standardelor taxonomiei UE. Republica Moldova documentează prejudiciile provocate de poluarea cu produse petroliere a râului Nistru și pregătește un dosar care ar putea fi prezentat în instanțele internaționale pentru recuperarea daunelor de la Federația Rusă. Declarația a fost făcută de ministrul mediului Gheorghe Hajder în cadrul unei emisiuni televizate. Potrivit oficialului, prioritatea autorităților este evaluarea completă a pagubelor produse mediului și populației, urmând ca ulterior să fie întreprinse acțiuni juridice internaționale. Ministrul a precizat că autoritățile nu pot anticipa rezultatul unui eventual litigiu, însă consideră esențială documentarea riguroasă a tuturor efectelor poluării. Potrivit lui Gheorghe Hajder, valoarea estimativă a pagubelor depășește în prezent 455,5 milioane de lei, însă suma ar putea crește pe măsură ce vor fi colectate noi date și probe, inclusiv din Ucraina. Totodată, șeful de la mediu a anunțat că sursa scurgerii de petrol produsă în luna martie a fost stopată și că nu au fost înregistrate noi deversări. Cea de-a 15-a ediție a Moldova Digital Summit a început astăzi la Chișinău. Acesta este cel mai important eveniment din Republica Moldova dedicat transformării digitale și inovării, care reunește liderii din domeniul tehnologiei, parteneri guvernamentale, formatorii de opinie, startup-uri și parteneri internaționali pentru a discuta despre transformarea digitală, inteligența artificială, securitatea cibernetică și viitorul economiei digitale. Timp de două zile, Chișinău devine capitala digitală a regiunii, poziționată în Republica Moldova ca un centru regional pentru inovare digitală și tehnologiile emergente. Pe 5 și 6 iunie, Arena Chișinău devine punctul de întâlnire pentru lideri din tehnologie, guvern, inovatori, antreprenori, investitori și experți în transformare digitală din Republica Moldova și din întreaga regiune. Evenimentul a fost deschis de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, premierul Alexandru Munteanu și viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu. Comisara Europeană Marta Kos a declarat că Republica Moldova este deja o poveste de succes în domeniul digital. Marta Kos a adăugat că sectorul digital este un exemplu al potențialului Moldovei. Oficialul a punctat că provocarea Moldovei nu este lipsa de talent, ci existența unor condiții egale de concurență și accesul la aceleași oportunități. Totodată, Marta Kos a apreciat reformele desfășurate de Republica Moldova pentru avansarea în parcursul european. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării

0: ceva sfânt. Vom trăi pe acest pământ cât durea ne vor izboare. Ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva sfânt.
1: Se sting copacii din picioare și zarzavatul pe răzoare. Ozonul pierde în atmosferă, în stratosferă, e greu, e aer greu în atmosferă. Mâncăm și respirăm chimie, am și uitat de veselie. Cugetul gol de meditații, ne frigem toți la radiații. Plouă, tehnicolor, acid, ne sinucidem? Ce stupid! Din seria Poezii despre ecologie, poezia ecologică de Ștefan Marinescu, am citit-o în semn de altfel de cuvinte astăzi de Ziua Mondială a Mediului și vă salut în spațiul de dedicație și urări de bine.
2: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Vă aștept cu drag la 0900 3729. E numărul pentru dedicații. E deschis de la 13 la 15 chiar. De la 13 la 14 voi fi eu alături de voi, iar după va veni colega mea Veronica și va continua programul de dedicații alături de voi. Este și pagina noastră de Facebook Radio Play activ. Vă așteaptă dedicațiile voastre acolo în formă de mesaje. Simple mesaje pe Facebook se dau pe pagina Radio Play, așa cum se aude, așa și se scrie. Puneți, vă rog, melodia de formația Catarsis, zi de azi și zi de mâine, pentru toți ascultătorii Radio Play, scrie Gimp Victor. Vreau să îmi felicit mama, Valentina Berdianu din Portugalia. Dragă mamă, mi-ai adus în calea mea fericire, bucurie și dragoste. Mulțumesc pentru puterea de viață pe care mi-ai dăruit-o. De la tine am învățat că pot fi puternică, ești îngerul meu păzitor. În această zi de naștere îți doresc un mare, mare și sincer la mulți ani, mamă. Cu drag, fiica Varvara din Portugalia și melodia Flor de Liliac pentru doamna Valentina Berdianu. Salutare din Taraclia, dragii noștri plăieși. Noi, lucrătorii de la Bogatmos, am vrea să ascultăm astăzi cântecul de Veceslav Busuioc, Trecanii mei. Vă mulțumim mult că sunteți cu noi în fiecare zi, cu muzică bună și frumoasă. Este și cineva pe fir, la telefon. Bună ziua! A fost, cred că a închis. Imediat când am răspuns. Mai încercăm, zic eu, cu siguranță dăm de cineva. Până una alta, da, este cineva pe fir. Bună ziua! Alo? Alo? Vorbiți-ne!
3: Bună ziua!
1: Bună ziua, bună ziua, vă ascultăm!
3: Alo, bună ziua!
1: Da, da, da! Da, vorbiți-ne, cum vă numiți? La radio sau la radio se aude cu întârziere. Vorbiți în telefon. Mhm. Da. Vorbiți, domnule.

0: Cred că asta e. Mai repet o dată regula pentru cei care sună primele ori. Când telefonați la radio, ascultați în telefon. E ca și cum ați telefona vecina, prietena, cumătra, nănașa, sora, fratele. E ca și cum ați suna la o rudă. Nu ne ascultați la radio, pentru că la radio e cu întârziere. Mai încercăm o dată. Bună ziua!
1: Doamna, bună ziua, doamna! Vreau când ce pot e între crețul de frente din acasă.
0: Care?
1: Din străini când vin acasă.
0: Din străini când vin acasă. Ascultăm, da, neapărat. Mulțumim.
1: Vă mulțumim frumos. Sănătate, Dumnezeu, să vă dăruiesc.
0: Mulțumim asemenea, doamnă, și dumneavoastră. Am și dat la căutare melodia. Hai să trecem la melodiile solicitate de voi. Mitriță Crețu, am și programat, îi dau și start, uite chiar acum să răsune. După el vine publicitatea și restul melodiilor solicitate de voi. Mă revin să mai iau apeluri printre melodii.

0: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău! Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. De joi până duminică. Mere roșii, 15 lei 90 kilogramul. Nectarine, 79 lei 90 kilogramul. Pepene verde, la 27 lei 90 kilogramul. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai varză nouă la 13 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Glosă de la Catarsis am ascultat, sau zi de azi și zi de mâine, cum îi mai spunem noi. Mai sunt melodii de ascultat, dar o facem după ce mai luăm câteva apeluri la 0900 327 229. Este cineva alături de noi, bună ziua!
1: Bună ziua! Vreau să-mi felicit fiica.
0: Așa.
1: Care a împlinit vârsta în 3 iunie, de ziua copiilor. Astăzi am fiul care împlinește ziua de naștere. Ieri am avut finul Ion, care împlinește ziua de naștere. Și pe data de 7 am o nepoțică, care se cheamă Ilinca, Marcela, Ion și Vasile, care eu, mama, bunica și nana, le doresc la toți multă sănătate, bucurie, Dumnezeu să-i păzească de toate cele rele și ca o mamă și poți să le mai dorești la copii, numai bine.
0: Așa.
1: Eu sunt Ana Mutelică din satul Drăgușenii Vechi.
0: Da, doamna Ana. Ce melodie ascultăm?
1: La dorința dumneavoastră ceva despre mamă și copii. Are mama doi băieți și o fată. Nu știu cine îl cântă, dar vă doresc dacă am să găsi.
0: Da.
1: Vă mulțumesc frumos, vă doresc mult sănătate și la toată lumea pace și bucurie.
0: Asemenea. Mulțumim, să vă fie sănătoși copiii la mulți ani. Da, am Daniela Cimpoieru, am doi băieți și o fată, așa și se numește melodia și am și programat-o deja. Cu mare drag vă ascultăm și vă apreciem, vă iubim. Vă rog mult să difuzați melodia Cântec Nesfârșit, interpretată de Fuego, pentru toți ascultătorii, inclusiv și pentru scumpele mele fete, Natalia și Veronica Vladiuc, nepoții Samuel și Sofia. Sănătate multă! O zi productivă, plină de emoții pozitive la muncă și reușite frumoase la examene. Doamne ajută tuturor, îmbrățișări multe pentru toți, mulțumesc anticipat, scrie Nina. Mă numesc Ursul Natalia, doresc să o felicit pe nepoțica mea, Ursul Evelina, cu ocazia zilei de naștere. Multă sănătate, bucurie, iubire și multe note bune la școală. Melodia Evelina, interpretată de Mariana Șura, este solicitată. Vă mulțumesc mult, scrie ea. Prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi felicit colegii de lucru din Franța, Paris, pe domnul Eugen Romanenco și Alexandru Ursu. Le doresc răbdare, succes în continuare, sănătate și mult respect. Mulțumesc mult și o zi frumoasă să aveți, scrie Igor Carp. Bravo, Iuliana Țâra, succes, scrie Veronica Podaru. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi la Dialog Matinal Muzical. Aș vrea să-l felicit pe verișorul meu, Lilian, cu împlinirea frumoasei vârste de 18 ani. Îi doresc o zi superbă, un an plin de realizări, succes pe noul drum și să fii mereu fericit și norocos. Melodia La mulți ani de ziua ta, de Dorin Breahnă. Vedem dacă o avem în repertoriul nostru. Mai am mesaje, dar le dau citire data viitoare. Vreau să mai iau pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo? Mai încercăm o dată. 0900 327 229. Da, am așteptat pe cineva la telefon, n-a venit, cred că revine în scurt timp, cel care a tot încercat să ajună. Este. Bună ziua!
2: Bună ziua, Doinita!
0: Bună ziua,
2: doamna Angelina,
0: bună ziua.
2: De la Molești!
0: Bine ați venit, doamna Angelina!
2: Eu vreau să fac o felicitare pentru nepoțelul meu, care împlinește 12 ani, îi dorește bunica sănătate, bucurie și să învețe bine, de la Milești mici. Cruceresc cu Octavian. Și doresc cânticul Am crescut băiat și fată. Și mai am o felicitare pentru primarul nostru Mihail Catan, care împlinește o vârstă de 62 de ani. Așa. Îi dorim sănătate, bucurie de la copii și îi mulțumim pentru toate ce a făcut pentru satul Molești. Și dorim
0: cânticul
2: să fii sănătos primar. Felicitarea vine din partea familiei Ciobanu, soțul meu Ciprian și familia Braga. Dumneavoastră sănătate, bucurie și Doamne ajută înainte.
0: Da, mulțumim, sănătate, toate
2: bune. La revedere, iubita, ne întâlnim la Silimet.
0: Ne întâlnim la Selemet.
2: Tragem un dat amândouă la
0: Facem Ligineri. O coră. Da, mulțumim, sănătate, foarte frumos. Mulțumesc dacă o să fiți alături. O să punem, cred că Irina Login, am crescut băiat și fată și caut deja și melodia despre primar. Da, hai să trecem la melodiile solicitate. Am doi băieți și o fată, se aude chiar acum Daniela Cimpoieru, după care vin și în continuare melodiile solicitate.

0: Mai de doamne așa primar de la Doina Arțeni am ascultat, în special pentru primarul pentru care a fost solicitată, dar și pentru toți primarii care sunt cu tragere de inimă și cu dăruire pentru localitățile pe care le conduc. Mi-au rămas bun de la voi pentru că avem melodii solicitate până ora următoare. Vă las cu melodiile solicitate de voi. Vine și Veceslav Busuioc, Anii mei, vin și Flori de Liliac de la Ana Barbu, dar și Dorin Breahnă, La mulți ani de ziua ta, melodie care va pune punct acestei ore. Sunt Doina Danielean, vă aștept deja duminică la iProsop, pentru că asta voi face, voi fi pe scena acestui festival, vă puteți apropia, ne îmbrățișăm, dansăm o horă, ne simțim bine împreună și de luni, deja de la 10 la 14, ca de obicei, aici în programul de la Radio Apply. V-am îmbrățișat pe toți, o zi frumoasă să aveți în continuare, final de săptămână reușit, zile de odihnă frumoase alături de oamenii voștri dragi. Continuați programul de dedicație alături de colega mea, Veronica Surceanu.
1: Publicitate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.

0: împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Noroc cu mătru!
3: Noroc!
2: Dar de unde vii așa fericit?
3: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
2: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
3: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
2: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
3: Hai, scrie 067-53-77-77.
2: Cum ai zis că se numește compania?
3: Bursamuncii.md 067-53-77-77. 7-7.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Autoritățile de mediu nu au identificat noi pete de petrol pe râul Nistru în zona orașului Vadului Vodă după apariția unor informații în acest sens pe rețelele de socializare. Declarația a fost făcută de ministrul mediului Gheorghe Hajder în cadrul unei emisiuni televizate. Potrivit ministrului, imediat după apariția informațiilor, Inspectoratul pentru Protecția Mediului a fost trimis în teren pentru verificări. Am solicitat imediat Inspectoratul pentru Protecția Mediului să meargă în zonă și să patruleze. În următoarele ore mi-au raportat că nu a fost găsită nicio pată suspectă în acea zonă. Continuăm monitorizarea pentru a ne asigura că nu există alte riscuri, a declarat Hajder. Ministrul a precizat că pe Nistru sunt menținute în continuare bariere absorbante instalate anterior în zona Arionești și în alte puncte ca măsură de precauție. Gheorghe Hajder a subliniat că efectele poluării cu produse petroliere produse recent pe Nistru, pe care a calificat-o drept fără precedent pentru Republica Moldova, se vor resimți încă o perioadă. În contextul apropierii încheierii perioadei de prohibiție la pescuit, ministrul a declarat că specialiștii vor efectua analize suplimentare asupra peștelui din Nistru pentru a verifica eventualele efecte ale poluării asupra faunei acvatice. Republica Moldova se pregătește să actualizeze Cartea Roșie, principalul document care include speciile rare și periclitate de plante, fungi și animale. După 2 ani de cercetări desfășurate de specialiștii de la Grădina Botanică Națională, Institut Andrei Ciubotaru, Institutul de Zoologie și Institutul de Ecologie și Geografie, au fost elaborate propunerile pentru ediția a 4-a a Cărții Roșii. Potrivit cercetărilor realizate de oamenii de știință, mai multe specii de plante și fungi incluse în ediția precedentă ar putea fi excluse din noua versiune a documentului. Aceste modificări se bazează pe evaluarea actuală a stării speciilor și a habitatelor acestora. Potrivit Ministerului Mediului, actualizarea Cărții Roșii reflectă atât rezultatele pozitive ale măsurilor de protecție aplicate în ultimii ani, cât și noile provocări cu care se confruntă biodiversitatea țării. În perioada următoare, Comisia Națională a Cărții Roșii va examina recomandările cercetătorilor și va înainta Ministerului Mediului lista finală a speciilor critice periclitate și vulnerabile care vor fi incluse în ediția a 4-a. Ministerul Apărării informează că pe parcursul lunii iunie vor avea loc deplasări planificate ale tehnicii militare între centrele de instruire ale Armatei Naționale din Chișinău și Cahul. Activitățile se desfășoară în cadrul programului anual de instruire și pregătire profesională a militarilor pentru anul 2026. Potrivit instituției, pentru a reduce impactul asupra traficului rutier, tehnica militară va circula în mare parte pe timp de noapte pe drumurile naționale din centrul și sudul țării. Ministerul Apărării îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și să evite informațiile false sau interpretările eronate care pot apărea în spațiul public cu privire la activitatea Armatei Naționale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi radioascultători. Cu mult drag vă spun din nou bună ziua, salutare și mă bucur să fiu din nou împreună la ora dedicațiilor. Veronica Struceanu sunt și vă mulțumesc din suflet că de fiecare dată rămâneți conectați cu noi cu gânduri frumoase, emoții sincere și melodii alese cu sufletul.

0: intră cineva. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bine v-am găsit! Da.
1: Îmi spune Pavel?
0: Da, domnul Pavel.
1: Vreau să ascult melodia de Costică Manole. Unde sunteți prieteni?
0: Cu mare drag!
1: Pentru toți prieteni!
0: Așa să fie!
1: O zi bună!
0: Și dumneavoastră numai bine și multă sănătate! La revedere! La fel puteți continua să ne scrieți și mesaje pe pagina noastră de Facebook, Messenger, Radio Play și pe Telegram, la fel cu să veniți cu mesaje frumoase și gânduri de felicitare. Salutare și urări de bine muncitorului Denis Ciobanu din satul Corlăteni, care muncește din greu. Colegii de muncă îi dorește baftă și multă răbdare și vă rog piesa Plăieșii. Felicitarea vine din partea vecinului Gheorghe Nenescu. Mulțumesc frumos! Ziua, dragi plăieși, dorim prin intermediul dumneavoastră să o felicităm pe doamna noastră scumpă Postul Olga din Voluntiri Ștefan Vodă cu ocazia zilei de naștere. Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere vă doresc din suflet multă sănătate, liniște, bucurii și împliniri. Fie ca fiecare zi să vă aducă motive de zâmbet, iar fiecare an să vă găsească înconjurată de dragostea și respectul celor dragi. Viața să vă răsplătească pentru tot binele pe care l-ați oferit și să vă dăruiască multe momente de fericire. Fie ca fiecare zi să vă aducă motive de zâmbet, iar fiecare an să vă găsească înconjurată de dragostea și respectul celor dragi. Cu mult drag, Ana Maria Feciorul Dan, fiica Donata din îndepărtare și prietenii Marina și Beatrice Rusu din orașul Chișinău. Dorim o piesă la alegerea dumneavoastră. Mesaj semnat de Marina. Mulțumim, Marina, cu mare drag, voi include o melodie frumoasă.

ziua, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul, pentru toți ascultătorii Radio Play. Mesaj semnat de Victor. Cu mare drag va fi și această melodie în ora cu dedicații.

0: 0900 3722 este numărul de telefon. Avem pe cineva conectat. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bine v-am găsit!
1: Doamna Veronica, da. Vă deranjată din orașul Bălți.
0: Așa.
1: Îmi spune Raița.
0: Da, doamna Raița.
1: Rădăcinile de la țară, măcar că trăiesc 50 de ani în Bălți, din raionul Sângeriei Cișcăreni. Astăzi sunt omagiat.
0: La mulți ani vă dorim.
1: Să-mi fac și eu un cadou. La o margine de drum vreau de Nicolae Sulac. Vă ascult în toată ziua și în tot minutul. Vă mulțumesc cordial de așa emisiune super. La revedere și vă mulțumesc din tot sufletul.
0: Și noi vă mulțumim pentru fidelitate. Vă dorim la mulți ani și multă, multă sănătate.
1: Mulțumesc, mulțumesc.
0: Să fiți sănătoasă și voioasă. Numai bine, mulțumim.

bate cu putere, trag cu dinții de avere, trag cu dinții de avere, of, of. Am găsit ce-am căutat, tot la urmă.

0: Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Continuăm această oră cu dedicații, dragilor. E ora 14 și 22 de minute. Suntem în plină desfășurare aici cu mesaje frumoase și melodii alese. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua!
1: Aș dori să-i mulțumesc Sugelul pentru felicitarea fiicii. Îi urez sănătate lui și familiei lui. Sunt eu pentru el omul bun de Alexandru Brătăceanu. Dacă o să mai ai tu loc, pentru toți prietenii care vă cunosc, de Gheorghe Caragiale, părinții, sănătate și o zi bună.
0: O zi frumoasă și dumneavoastră și numai bine. La revedere!

0: Salutare, doamna Veronica și întregii echipe, respect și aprecieri, vă iubim mult. Vă dorim, vă rog să difuzați melodia Hora Moldovenilor, interpretată de Vitalie Dani, pentru Gheorghe Vladiuc din satul Mihăileni Rășcani. Sănătate multă, casa plină de lumină și sufletul de credință. Doamne ajută, îmbrățișări multe, mulțumesc anticipat. Mesaj semnat de doamna Nina Vladiuc. Vă mulțumim pentru mesaj, rămâneți aproape, va fi și această melodie. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună!
1: Dorim, prin intermediul mișului dumneavoastră, de a ne felicita o scumpă prietenă și vecină, Eugenia Haralampă Chirilov, din satul Uștia, Criulen. Felicitarea vine din partea prietenii ei, Maria, și a fiicei Anișoara. Îi dorim sănătate multă că are nevoie și trebuie putere. Sănătate, Jenia! La mulți ani, împreună cu Petre, să fiți adânci bătrânețe. Mulțumesc de stima, de respectul, de toate câte m-a stimat și m-a ajutat la vremea de greutate. Și dorim cântecul la mulți ani.
0: La mulți ani, așa.
1: Sănătate și numai bine, pași.
0: La mulți ani, melodia de cine să fie interpretată? Avem mai multe.
1: Mulți, tare, sunt mulți.
0: Așa.
1: Cât mai veselă, că și ei fată veselă, și o zi bun.
0: Așa
1: și
0: va fi.
1: E și de Leanuța Gheorghită și de Gavril Nebunul.
0: Așa, de asta și-am întrebat care doriți că sunt
1: mulțumesc,
0: mai
1: mulțumesc, mulțumesc, cu zi bună.
0: Cu mare drag,
1: rog,
0: multă sănătate, fac. Numai bine, cu mare drag.
1: Sănătate.
0: Mai avem pe cineva la telefon, bună ziua! Alo? E cineva pe fir?
2: Alo, bună ziua!
0: Da, bună ziua!
2: Fiecilor, am vrut cânticul de taticul și Isidor.
0: Așa, da.
2: Tată, uite-te mai bine, tinereță, tai la bine. Mă rog.
0: Cu mare drag, să aveți parte de emoții, doar de bucurie. Mulțumim pentru apel și multă, multă sănătate, gânduri bune și rămâneți aproape. Voi include melodia cu mare drag. Mulțumim, mulțumim din suflet. Rămâneți aproape, numai bine și multă sănătate. Urmează melodia de Mitriță Crețu, Unde ai pus, Doamne, norocul, și celelalte melodii solicitate, după care revenim să culegem cele mai frumoase mesaje, gânduri și urări de felicitare din partea domniilor voastre.

0: trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție garantată. Bilete online pe cultural.md la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.

0: împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Mari Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
3: Dragii noștri radioascultători, iată că ușor-ușor trece și această oră cu dedicații și muzică frumoasă. Am ascultat mai multe melodii la dorința multora dintre dumneavoastră. Mai avem loc pentru două melodii până la finalul orei, cele care nu reușim să le includem de fiecare dată. Eu le trec ușor-ușor pentru ora următoare. Mai am și câteva mesaje frumoase aici. Bună ziua, dragă Veronica! Vă rog să includeți melodia Miorița de Nicolae Sulac. Pentru Ana, căinarii vechi, sănătate îi doresc. Îi mulțumesc frumos pentru urări de bine. Sănătate, Anișoara, alături de familia ta și o după amiază binecuvântată cu tot dragul, Zinaida Soroca. Vă mulțumim, Veronica, și zile de odihnă cu pace tuturor vă doresc. Mulțumesc din suflet, doamna Zinaida, deja am programat melodia la finalul acestei ore. Rămâneți aproape, mulțumim pentru mesaj, numai bine! Ziua Plăieșilor, aș dori să transmit salutări părinților mei care lucrează ca două albinuțe în jurul casei, Grigore și Galina. Le doresc multă sănătate și o zi frumoasă. Aș dori să includeți piesa La casa mea eu sunt stăpân din repertoriul artistului Constantin Ienceanu. Vă mulțumesc! Mesaj semnat de Silvia Dulap. Cu mare drag, Silvia, deja am programat această melodie. Rămâneți aproape și spor la muncă, părinților! Avem și pe cineva la telefon. Bună ziua!
4: Alo, bună ziua!
3: Bună ziua!
4: Sunt șoferul la 174. Așa. Sunt Nicolae, mă numesc.
3: Da.
4: Vă rog foarte mult, este melodie, iartă-mă, maicuța mea. Interpretul n-al cunosc. Dar vă rog foarte mult, transmiți această melodie pentru întreg colectivul de șoferi, al nostru care lucrează la Marsup. Vă rog foarte mult.
3: Cu mare drag mulțumesc, încerc să o găsesc. Succes. Și dumneavoastră, drum verde și verde la semafor și sănătate multă.
4: Mulțumesc mult, succes!
3: Numai bine, succes! În sfârșit e cald afară, soarele ne bucură pe toți. Vine și weekendul, de fapt, și avem bucuria și frumosul prilej să transmitem și să petrecem clipe frumoase cu cei dragi. Iată că mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
5: Bună ziua!
3: Bună ziua!
5: Mă numesc Jenia din Cuiețul Vechi, Raionul Șcani. Aș dori să-mi fericit soț cu împlinirea 55 de ani.
3: Așa.
5: Vă cunosc ca Valerii. În Cuiețul Vechi, Raionul Rușcani.
3: La mulți ani îi dorim.
5: Îl felicit din partea nepoților, cumnaților, cumnaților și a fratelui din satul Zăicani, Raionul Rușcani. Dorim mult sănătate, spor în muncă.
3: Așa să fie, să dea Dumnezeu.
5: Și dorim cânti cu frate frățioare.
3: Frate, frățioare, mi-am notat, mulțumesc, rămâneți aproape.
5: Bine, mulțumim.
3: La mulți ani și zi binecuvântată, numai bine. Așa cum spuneam, dragilor, un pic mai devreme, deja am 4-5 melodii în listă. Cele care nu reușesc să răsune până la sfârșitul orei, după 15, după știri, imediat vor răsuna pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet că și astăzi ați fost alături de mine. Eu nu plec nicăieri, rămân conectată până la ora 17. Mai avem și știri de transmis și informații actuale. Așa că vă mulțumesc din inimă, rămâneți conectați cu Radio Play. Urmează melodia Oare unde-s anii mei? Nicolae Glib și Isidor Glib, Nicolae Sulac Miorița, cât și cele alte melodii pe care le-ați solicitat. Vă doresc tot binele din lume. Veronica Sărucianu la microfon. Mulțumesc din suflet. Rămâneți conectați cu Radio Play.

Măi, oiță, dragă măi, tot umblând pe deal și fel, n-ai văzut și n-ai aflat cuvântul ce și-a renat. Of, ficiorașul tău dorit, stăpânul meu cel iubit, s-o întâlni pe-un verde plaică grădinile din rai, cu doi ciobani lăcomoși, oameni răi și fioroși, și pe lângă dânsul s-o dat și atâta l-o înconjurat, până zilele i-au luat. Amândoi și-au împărțit turma și-n lume și-au pierdut urma, dar lor nici că le-o ticnit, că ei iarăși s-au întâlnit, de la averii s-au svădit, s-au bătut până au murit. Că așa-i pe pământ lăsat, din aferea cu păcat să n-ai parte niciodată. Oaia sta și povestea, frunza în codru tremurat.

0: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: plete de vară la Circul din Chișinău. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Playul este unul. Mama una este.

0: Sârba noastră de altă dată, de Lilia Roșca, a fost melodia care a răsunat până la 15:20. Veronica Soroceanu la microfon, dragilor, și continuăm și această oră cu muzică frumoasă, dar și cu informații și actualități de ultimă oră. Voi transmite o informație care ne îndeamnă să fim maxim precauți, pentru că în 24 de ore s-au întâmplat 17 escrocherii. Victimele au pierdut aproape 1 milion de lei. Poliția anunță că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 17 cazuri de fraudă telefonică, prejudiciul total cauzat victimelor fiind estimat la aproximativ 1 milion de lei. Două dintre escrocherii au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte cazuri s-au produs anterior, fiind raportate abia acum de persoanele păgubite. Potrivit oamenilor legii, cea mai mare sumă pierdută a fost înregistrată la Cahul. O femeie de 55 de ani a rămas fără peste 300.000 de lei după ce a contractat un credit bancar și 3 microcredite. Conform informațiilor oferite de poliție, banii au fost transferați în 3 tranșe, două dintre acestea fiind ridicate în numerar, iar una fiind transmisă prin transfer bancar. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 236 de tentative de escrocherie. Poliția îndeamnă oamenii să nu divulge nimănui datele cardului bancar, coduri primite prin SMS sau parole personale. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să întrerupă imediat convorbirea în cazul unui apel suspect și să contacteze direct banca sau poliția.
1: Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.

0: să dau o dedicație sorei mele, spune o ascultătoare. Expresie greșită. Substantivele feminine formează genitivul sau dativul pornind de la varianta de plural. De exemplu, mamă, mame, mamei, fată, fete, fetei, soră, surori, surorii. Când e vorba de soră ca și infirmieră, genitivul dativul este într-adevăr sorei. De exemplu, transmite-i medicamentele sorei. Dar când e vorba de grad de rudenie, se spune corect: vreau să dau o dedicație surorii mele. Atât pentru azi. Doina Sârbu sunt, pe curând!
1: Măsurariul civilizației unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu.

Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, în care a îndemnat cetățenii să contribuie la protejarea naturii și să folosească responsabil resursele naturale în contextul efectelor tot mai vizibile ale schimbărilor climatice. Șefa statului a remarcat că fenomenele meteorologice din ultima perioadă au evidențiat impactul pe care natura îl are asupra vieții de zi cu zi și au readus în atenție necesitatea unor acțiuni pentru protejarea mediului. Ziua Mondială a Mediului este un bun prilej să reflectăm împreună la responsabilitatea pe care o avem în a răspunde provocărilor aduse de schimbările climatice și în a folosi cu prudență și cu grijă resursele naturale, a declarat Maia Sandu. Președinta a subliniat că protejarea pădurilor, apelor și a solurilor reprezintă o responsabilitate comună și a făcut apel la implicarea fiecărui cetățean în conservarea mediului. Fiecare dintre noi trebuie să contribuie la protejarea pădurilor, apelor și solurilor noastre pentru a lăsa generațiilor următoare o țară mai verde și mai sănătoasă, a transmis șefa statului. Ziua Mondială a Mediului este marcată anual la 5 iunie și are scopul de a promova acțiuni pentru protecția mediului și utilizarea durabilă a resurselor naturale.

0: alt. Dar ieri mi-a scris pe oglindă unde te grăbești de fapt. E o zi bună.
1: Publicitate.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
5: Partener media Radio Play.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
6: Radio Play.

0: frunze verde de dainai. Știi ceva? Aici e plai.
1: Republica Moldova continuă să investească în dezvoltarea culturii și a spațiilor dedicate creației artistice. La Chișinău, proiectul Centrului Cultural Universul prinde tot mai mult contur. Autoritățile și partenerii internaționali lucrând la transformarea acestuia într-un centru modern pentru artiști, organizații culturale și industrii creative. Noul spațiu este gândit ca un loc deschis pentru colaborare, experiment artistic și dialog cu publicul, având scopul de a susține dezvoltarea culturii independente din țara noastră. Totodată, Guvernul Republicii Moldova a aprobat în această săptămână mai multe măsuri și strategii ce vizează domeniile culturii, infrastructurii și dezvoltării naționale, reafirmând importanța investițiilor în proiecte care contribuie la modernizarea țării și la consolidarea parcursului european. Cultura înseamnă identitate, iar fiecare investiție în artă și educație reprezintă o investiție în viitorul Republicii Moldova.

0: Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prunc, râde în prag, ai un zdrăvan. Uite un moș tace-ntoiat,

asemenea, astăzi ne doare. S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e dânsul? Noi am știut zborul în nou, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

zona balcanică. Sunt bine pregătiți fizic și tactic. Nu pot să spun că sunt de nivelul Spaniei, dar sunt cam în același nivel, a declarat selecționerul naționalei de fotbal Lilian Popescu. Până acum, Republica Moldova și Bulgaria s-au mai întâlnit de doar două ori, ambele meciuri fiind disputate la mijlocul anilor 90. Atunci, tricolorii au fost învinși cu 3-0 și 4-1. Astăzi, la Chișinău, discipolii selecționerului Lilian Popescu și-au propus să se revanșeze. Fotbaliștii moldoveni vor să bucure de victorie alături de suport.

suporteri care sunt așteptați în tribunile stadionului Zimbru. Îi așteptăm în număr cât mai mare la meci să ne susțină. De această dată sper să facem un meci colectiv și individual. Vrem să avem parte de un rezultat pozitiv ca să ne putem bucura împreună la finalul acestui meci, a menționat jucătorul Ștefan Bodișteanu. Fluierul de start în meciul dintre Republica Moldova și Bulgaria va fi dat la ora 20 de arbitrul Tural Kyurbanov, originar din Azerbaijan. După această partidă de verificare, tricolorii vor disputa pe data de 9 iunie un nou meci amical în compania Armeniei la Yerevan. Naționala antrenată de Lilian Popescu se pregătește de Liga Națiunilor, turneu continental programat în toamnă. Republica Moldova a fost repartizată într-o grupă cu Kazahstan, Slovacia și insulele Feroe.

Cod galben hidrologic în Republica Moldova. Sunt posibile viituri rapide și inundații locale. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare hidrologică sub formă de cod galben pentru perioada de 6-7 iunie, din cauza precipitațiilor abundente prognozate în mai multe regiuni ale țării. Avertizarea a fost emisă pe 5 iunie la ora 16 și vizează posibilitatea producerii unor scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și formarea de viituri rapide pe unele râuri mici. Specialiștii explică faptul că fenomenul este determinat de situația hidrometeorologică actuală și avertizarea meteorologică privind căderea izolată a averselor puternice, care pot aduce cantități de precipitații cuprinse între 15 și 45 de litri pe metru pătrat. Aceste precipitații pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe unele râuri mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, precizează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Conform hărții oficiale, codul galben vizează mai multe bazine hidrografice ale Republicii Moldova, în special râuri mici și afluenții acestora, unde există risc sporit de creștere rapide ale nivelului apei. În acest context, autoritățile recomandă administrațiilor publice locale și agenților economici care gestionează lacuri de acumulare să monitorizeze permanent starea barajelor, podurilor și a căilor de evacuare a apei pentru a preveni eventualele situații de risc. Adriana Antoni, Dorul de copilărie este melodia care continuă în această oră la 16:35 pentru toți radioascultătorii Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Începe dimineața cu un mic dejun sănătos. Din 4 iunie la Kaufland, Switch On, aparat pentru smoothie, 399 de lei. Și Silvercrest, prăjitor de pâine la 419 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: de ajuns să vorbești aceeași limbă, trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.
1: Ministerul Apărării anunță că în această lună vor avea deplasări planificate ale tehnicii militare între centrele de instruire ale Armatei Naționale din Chișinău și orașul Cahul. Potrivit instituției, aceste activități se desfășoară în cadrul programului anual de instruire și pregătire profesională a militarilor pentru anul 2026. Pentru a nu perturba circulația rutieră, tehnica militară se va deplasa în mare parte pe timp de noapte, pe drumurile naționale din centrul și sudul țării. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să se informeze din surse oficiale și să nu lase induși în eroare de informațiile false sau manipulatorii care pot apărea în spațiul public cu privire la activitatea Armatei Naționale. Asta ne îndeamnă ministrul apărării.

Dragii radioascultători, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. E vineri, iar înaintea noastră se așterne un weekend plin pe care doresc să vi-l petreceți cu liniște, zâmbete și oameni dragi aproape. Bucurați-vă de clipele simple, odihniți-vă și adunați amintiri frumoase. Sunt Veronica Suruceanu și vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Ne reauzim de luni cu gânduri bune, emoții frumoase și melodii alese cu drag pentru voi. Weekend frumos și multă sănătate!

0: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: pe trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Play. Radio Play.

0: Radio Play.
1: Am rememorat, am analizat, mi-am imaginat că am ratat ceva, că poate am uitat. Și am constatat că nu mi-a scăpat nimic din tot ce s-a întâmplat. Te-am ascultat, am acceptat, am așteptat. Iar tu, iar tu mi-ai dat.

0: Publicitate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.

0: împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Autoritățile de mediu nu au identificat noi pete de petrol pe râul Nistru în zona orașului Vadului Vodă după apariția unor informații în acest sens pe rețelele de socializare. Declarația a fost făcută de ministrul mediului Gheorghe Hajder în cadrul unei emisiuni televizate. Potrivit ministrului, imediat după apariția informațiilor, Inspectoratul pentru Protecția Mediului a fost trimis în teren pentru verificări. Am solicitat imediat Inspectoratul pentru Protecția Mediului să meargă în zonă și să patruleze. În următoarele ore mi-au raportat că nu a fost găsită nicio pată suspectă în acea zonă. Continuăm monitorizarea pentru a ne asigura că nu există alte riscuri, a declarat Hajder. Ministrul a precizat că pe Nistru sunt menținute în continuare bariere absorbante instalate anterior în zona Arionești și în alte puncte ca măsură de precauție. Gheorghe Hajder a subliniat că efectele poluării cu produse petroliere produse recent pe Nistru, pe care a calificat-o drept fără precedent pentru Republica Moldova, se vor resimți încă o perioadă. În contextul apropierii încheierii perioadei de prohibiție la pescuit, ministrul a declarat că specialiștii vor efectua analize suplimentare asupra peștelui din Nistru pentru a verifica eventualele efecte ale poluării asupra faunei acvatice. Republica Moldova se pregătește să actualizeze Cartea Roșie, principalul document care include speciile rare și periclitate de plante, fungi și animale. După 2 ani de cercetări desfășurate de specialiștii de la Grădina Botanică Națională, Institut Andrei Ciubotaru, Institutul de Zoologie și Institutul de Ecologie și Geografie, au fost elaborate propunerile pentru ediția a 4-a a Cărții Roșii. Potrivit cercetărilor realizate de oamenii de știință, mai multe specii de plante și fungi incluse în ediția precedentă ar putea fi excluse din noua versiune a documentului. Aceste modificări se bazează pe evaluarea actuală a stării speciilor și a habitatelor acestora. Potrivit Ministerului Mediului, actualizarea Cărții Roșii reflectă atât rezultatele pozitive ale măsurilor de protecție aplicate în ultimii ani, cât și noile provocări cu care se confruntă biodiversitatea țării. În perioada următoare, Comisia Națională a Cărții Roșii va examina recomandările cercetătorilor și va înainta Ministerului Mediului lista finală a speciilor critice periclitate, periclitate și vulnerabile care vor fi incluse în ediția a 4-a. Ministerul Apărării informează că pe parcursul lunii iunie vor avea loc deplasări planificate ale tehnicii militare între centrele de instruire ale Armatei Naționale din Chișinău și Cahul. Activitățile se desfășoară în cadrul programului anual de instruire și pregătire profesională a militarilor pentru anul 2026. Potrivit instituției, pentru a reduce impactul asupra traficului rutier, tehnica militară va circula în mare parte pe timp de noapte pe drumurile naționale din centrul și sudul țării. Ministerul Apărării îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și să evite informațiile false sau interpretările eronate care pot apărea în spațiul public cu privire la activitatea Armatei Naționale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni, începem ora noastră cu dedicații muzicale, 0900 3 de 7 2 de 9. Bună seara, domnule Ștefan, vă rog să includeți melodia de formația Nemuritorii, Viața-i viață, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Mesajul vine din partea domnului Victor. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate vă dorim și noi, e o seară cât mai frumoasă și liniștită. Salutare, dragă Radio Play, vreau să-mi felicit mama, Valentina Berdianu, din Portugalia. Draga mea, mi-ai adus în calea mea fericirea, bucuria și dragostea. Mulțumesc pentru puterea de viață pe care mi-ai dăruit-o. De la tine am învățat să fiu puternică, ești îngerul meu păzitor. În această zi de naștere îți doresc un mare și un sincer la mulți ani, mamă, cu drag de la fica Varvara din Portugalia și am vrea melodia Flori de Liliac. Vă mulțumim frumos! Cu mare drag vom audia și melodia Flori de Liliac. Multă sănătate îi dorim și noi, mămicăi, la mai mult și la mai mare, un sincer la mulți, mulți ani! Este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, în această zi de 5 iunie, aș vrea să-mi felicit scumpa mea surioară cu ocazia zilei de naștere. Îți doresc multă sănătate, fericire, bucurie, viață plină de momente frumoase alături de scumpul tău bărbat. Mesajul este pentru doamna Cristina Eremciuc, iar mesajul de felicitare vine din partea surioarei Ecaterina. Cu această frumoasă ocazie și am vrea să audie melodia Joacă Fina și cu Nașul, căci este o melodie care îi place foarte mult. Cu mare drag vom audia și această melodie, melodia de Natalia Munteanu. O seară frumoasă, vă salutăm cu mare drag și noi de aici din studioul Radio Play și vă dorim multă, multă sănătate, fericire, bucurie și o seară cât mai liniștită.

0: Tate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: Sărbătorile de vară la Circul din Chișinău. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Bună ziua, dragă Radio Play! Astăzi e ziua mamei noastre, doamna Anastasia din orașul Cimișlia, cu împlinirea 65 de ani. Scumpă mamă, te felicit cu prilejul zilei tale de naștere. Îți mulțumim pentru faptul că ești alături de mine, pentru grija și dragostea necondiționată. Nu ți este frică că anii trec, ci zâmbește zilele ce vin. Să fii sigură că ele vin cu bucurie, surprize plăcute și emoții palpitante. La mulți ani, scumpă mamă, mesajul vine din partea copiilor și a nepoților și am vrea să audiem melodia de Adriana Ochișanu. Azi e ziua mamei mele. Cu mare drag vom audi această melodie, îi spunem și noi un sincer la mulți, mulți ani doamnei Anastasia, la mai mult și la mai mare și mulți ani înainte. Același număr de telefon, 0900 37 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună seara, dragă Radio Play și întregii echipe, respect și aprecieri, vă iubim mult, vă rugăm să difuzați melodia Hora Moldovenilor pentru Gheorghe Vladiuc din satul Mihăileni Râșcani, sănătate multă, casă plină de lumină și sufletul de credință, îmbrățișări multe și vă mulțumim anticipat și noi vă mulțumim anticipat și cu mare drag vom audia melodia. Alo, bună ziua, cu cine vorbim?
1: Bună ziua!
0: Bună, bună!
1: Radio Play?
0: Da!
1: Bună seara, vă mai spun încă o dată, vă sunăm din Sărătănou.
0: Așa.
1: Avem un bunel de 83 de ani, Mocanu Andrei, astăzi împlinește 83 de anișori. Ani frumoși bătrâni, cum se spune la noi. Din partea la vecini, la cumătri, la tot satul, îl felicităm că e un om cum scade, intră în, cum spune, la tăț, îl iubim, mai scurt, îl iubim tăț, că așa e bătrân, bătrân de-am nu mai avem pensat așa. Și vrem să-i dăruim o melodie la tăț. Este un cântec așa, toate neamurile la o gradă sau pe ala de la masa mea frumoasă acolo.
0: Cu mare, mare drag vom audi această melodie.
1: Vă rog frumos și numai bine dumneavoastră și nou la tot și numai bine.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate să aveți și o seară cât mai frumoasă.
1: Numai bine și sănătate la toți.
0: Toate bune, cu mare drag vom audi și o frumoasă melodie, multă, multă sănătate. Bună seara, dragă Radio Play, sunt Tatiana Popovici din satul Cenac și vreau să-mi felicit sora Valentina Berdianu din Portugalia. Astăzi ridic un pahar pentru sora mea mai mică și iubită, care este în depărtare. În această sărbătoare îți doresc toate cele bune, multă putere, fie ca sufletul să fie întotdeauna tânăr, indiferent de vârstă. Până la urmă, anii noștri sunt averea noastră și am vrea melodia de Valentina Aga, Surioara, vă mulțumim frumos. Și noi vă mulțumim și cu mare drag vom audia această melodie. Hey!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domn Ștefan!
0: Bună, bună, vă ascultăm!
1: Eu vă rog, o dau vom câți pe-am tăt ascultorii Radio Play. Unde-i tatăl de altă dată de Steliana Sima?
0: Cu mare drag ascultăm această melodie.
1: Vă mulțumesc, ați ascultat și o seară bună în continuare. Vă mulțumesc! Numai bine, sănătate!
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate să aveți! Toate bune și neapărat ascultăm melodia solicitată.

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
2: Partener media Radio Play.
3: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

Vreau cântând să țină locul de tricat. Nu vreau nicio mutră tristă, stând cu nasul în batistă, de-o-i muri, îi avi. Vreau să chefuiască

0: Să! Țin așa? Nu lăsa? Tot așa? Iar așa?
1: Radio Play. Este ora 19. Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va primi o finanțare de 250 de milioane de dolari din partea Băncii Mondiale pentru consolidarea competitivității, creării de locuri de muncă, eficienței și transparenței piețelor, precum și integrării economice cu Uniunea Europeană. Sprijinul urmărește să susțină guvernul în sporirea rezilienței împotriva șocurilor viitoare și să avanseze calea de aderare a țării la UE, completând planul de creștere și reformă al UE pentru Moldova. În acest sens, Consiliul Directorilor Executivi al Băncii Mondiale a aprobat astăzi împrumutul pentru politici de creștere, reziliență și dezvoltare pentru Republica Moldova. DPL-ul în valoare de 250 de milioane de dolari este prima dintre cele două operațiuni care se bazează pe o analiză economică solidă, pe un ritm susținut de reforme sprijinite de DPL-uri anterioare și pe o cooperare strânsă cu UE și Fondul Monetar Internațional. Împrumutul sprijină reforme pentru îmbunătățirea competitivității, eficienței și transparenței pieței prin măsuri specifice. Acestea includ practici de achiziții mai competitive și durabile, înregistrare simplificată a afacerilor și mai multe inovații și protecție a consumatorilor în sectorul bancar, promovând totodată finanțarea sustenabilă aliniată standardelor taxonomiei UE. Republica Moldova documentează prejudiciile provocate de poluarea cu produse petroliere a râului Nistru și pregătește un dosar care ar putea fi prezentat în instanțele internaționale pentru recuperarea daunelor de la Federația Rusă. Declarația a fost făcută de ministrul mediului Gheorghe Hajder în cadrul unei emisiuni televizate. Potrivit oficialului, prioritatea autorităților este evaluarea completă a pagubelor produse mediului și populației, urmând ca ulterior să fie întreprinse acțiuni juridice internaționale. Ministrul a precizat că autoritățile nu pot anticipa rezultatul unui eventual litigiu, însă consideră esențială documentarea riguroasă a tuturor efectelor poluării. Potrivit lui Gheorghe Hajder, valoarea estimativă a pagubelor depășește în prezent 455,5 milioane de lei, însă suma ar putea crește pe măsură ce vor fi colectate noi date și probe, inclusiv din Ucraina. Totodată, șeful de la mediu a anunțat că sursa scurgerii de petrol produsă în luna martie a fost stopată și că nu au fost înregistrate noi de versări. Cea de-a 15-a ediție a Moldova Digital Summit a început astăzi la Chișinău. Acesta este cel mai important eveniment din Republica Moldova dedicat transformării digitale și inovării, care reunește liderii din domeniul tehnologiei, parteneri guvernamentale, formatorii de opinie, startup-uri și parteneri internaționali pentru a discuta despre transformarea digitală, inteligența artificială, securitatea cibernetică și viitorul economiei digitale. Timp de două zile, Chișinău devine capitala digitală a regiunii, poziționată în Republica Moldova ca un centru regional pentru inovare digitală și tehnologiile emergente. Pe 5 și 6 iunie, Arena Chișinău devine punctul de întâlnire pentru lideri din tehnologie, guvern, inovatori, antreprenori, investitori și experți în transformare digitală din Republica Moldova și din întreaga regiune. Evenimentul a fost deschis de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, premierul Alexandru Munteanu și viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu. Comisara Europeană Marta Kos a declarat că Republica Moldova este deja o poveste de succes în domeniul digital. Marta Kos a adăugat că sectorul digital este un exemplu al potențialului Moldovei. Oficialul a punctat că provocarea Moldovei nu este lipsa de talent, ci existența unor condiții egale de concurență și accesul la aceleași oportunități. Totodată, Marta Kos a apreciat reformele desfășurate de Republica Moldova pentru avansarea în parcursul european. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Iar noi începem această oră cu un mesaj de felicitare. Astăzi, în familia Valentinei și a lui Vasile Variaghin din Stăuceni, este mare sărbătoare. Domnul Vasile își sărbătorește ziua de naștere și cu această frumoasă ocazie îi transmitem cele mai sincere și călduroase felicitări. Să aveți parte de multă sănătate, ani frumoși și binecuvântați, bucurii alături de cei dragi, pace în suflet și împliniri în toate cele pe care vi le doriți. Un gospodar adevărat, un om respectat, apreciat și iubit de familie, prieteni și toți cei care vă cunosc. Fiecare zi să vă aducă motive de mândrie, zâmbete și clipe fericite alături de cei dragi. Cu drag, toate femeile din gașcă vă transmit cele mai alese urări de bine, iar un mesaj cu totul special vine din partea Lenuței Gheorghiță, mai exact melodia de ziua ta. Un sincer la mulți, mulți ani pentru domnul Vasile, la mai mult și la mai mare, cât și din partea întregii noastre echipe a Radio Play, vă spunem un mare la mulți, mulți ani. Iar acum Lenuța Gheorghiță cu melodia de ziua ta.

0: pașaport biometric sau românesc. Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottos, Dina, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
6: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
7: Bună seara, dragă Radio Play, vă salutăm călduros. Aș vrea să ascultăm melodia de Ion Surucianu, Ce seară minunată pentru familia mea. Sănătate multă tuturor ascultătorilor și numai bine, semnat mesajul din partea doamnei Rodica. Cu mare drag vom audia această melodie. O seară frumoasă vă dorim și noi, mulți, mulți ani înainte. Bună seara, dragă Radio Play, mă numesc Viorica Strâmbanu și vreau să-mi felicit fica Violina Mereuță cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani, draga mamei, mămica ți dorește doar atât. Să fii liniștită, împlinită și să știi cât de mult însemni pentru noi. Ținem la tine din tot sufletul și te iubim extrem de mult. Îmi este extrem de dor de tine și te aștept cu multă dragoste acasă. Până ne revedem, poartă în inimă că mama este mereu cu tine oriunde te-ai afla. Te îmbrățișez strâns, la mulți ani, scumpa mamei Violina, și am vrea melodia de Mihaela Tabură, Raza mea de soare. Vă mulțumesc frumos și o seară cât mai e plăcută. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
8: Bună seara!
7: Bună, bună!
8: Vreau să dau o dedicație muzicală pentru fiica Aurica, pentru soția mea Valentina și nepotul Maxim. Toți născuți la sfârșitul mai, la 30 mai. Și aș vrea să dau o dedicație muzicală special pentru soția mea, Valentina, și pentru fetele mele. Am 4 fete și un băiat bogat. Așa. Și vreau cântecul doar o mamă poate fi de...
7: Cred că știu despre care melodie ne vorbiți.
8: Da. Andreea Năoceanu.
7: Da. Cu mare drag vom audi această melodie împreună.
8: Mult sănătate și linia voastră și sănătoși.
7: Multe sănătate vă dorim și noi. O seară cât mai liniștită și frumoasă.
8: Mulțumim.
7: Toate bune.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Am vrea să aud melodia Ca tine, mamă, alta nu-i, pentru toate mamele și inclusiv pentru mama mea, Nistor Zinaida. Vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia această melodie. Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Radio Play!
0: Da, noi suntem!
1: Nu, de mult am dat și eu o dedicație, dar văd că nu s-aude. Vreau pentru surioara mea, suntem două surioare, numai două surioare suntem și este o cântec așa de la sora cei mai mari, nu știu cine interpretă. Dar ne place că eu sunt cei mai mari soră și am o soră mai mică. Aș vrea acela.
0: Cu drag de sora mea mai mare?
1: Da, frumos, da, Doamne. Mai cheamă Tatiana pentru surioara Mariana de la Sârmă, eu de la Sărăta Nouă, Leova.
0: Cu mare drag vom audia melodia de Ioana Căfraru.
1: Vă rog frumos, că am mai dat-o în dedicat și văd că nu aud. Că
0: care?
1: Eu stau tot timpul în Radio Play.
0: Care melodie
1: nu auziți? Vă iubesc frumos, eu din 9 ani de la Israel văd în minte și vă auz.
0: Ne bucurăm mult, dar care melodie nu a răsunat?
1: Am avut melodia... am fat și băiat.
0: Astăzi, cu siguranță, de la mine nu ați cerut așa melodie.
1: Nu, eu am dat, nu, de mult. Poate o, nu știu cât, da. Ai noi probleme între aici. Da, ladă.
0: Cu mare drag. Vom
1: o
0: audia
1: seară,
0: melodia.
1: Bună,
0: o seară frumoasă să aveți. Cu mare drag vom audia melodia Cu drag de sora mea mai mare, interpretată de Ioana Căpraru. Până atunci, Ion Surucianu ne va interpreta frumoasa melodie. Ce seară minunată!

0: Salutare, Ștefane, aș vrea pentru soțul meu, Valeriu, să includeți melodia Am bărbat de pus la rană. Cu mult respect, Natalia din Portugalia, vă mulțumim frumos. Cu mare drag vom audia această melodie. Bună seara, dragă Radio Play, vreau să fac o dedicație pentru soția mea, care aniversează vârsta de 65 de ani, doamna Anastasia Acălugărița, din orașul Cimișlia. Îi dorim multă sănătate, fericire, pace în suflet și numai bine. O iubim și dorim o aniversare frumoasă și am vrea melodia de Adrian Ursu și orchestra La mulți ani, cu drag vă spun. Vom audia neapărat această melodie, îi spunem și noi doamnei Anastasia un sincer la mulți, mulți ani, multă sănătate, fericire și doar lucruri frumoase. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara, domnul Serafim?
0: Ștefan!
1: Ștefan, cer scuze. Mă numesc Luba Lungu, de la Băsare Vechi.
0: Așa.
1: Astăzi, 5 iunie, o zi frumoasă a fost, foarte frumoasă. De lucru și de toate cele. Eu vreau să doresc să dau o dedicație muzicală pentru președintele nostru Sovietului Sătesc, Chetrușca Aurel. Face foarte multe lucruri la noi în sat. Stăruie foarte mult. Este un sat frumos, cu oameni buni, cu oameni harnici. Și vreau să îmi dedicați cânticul de primar, un cântic de primar. L-o cântat ala chiar și azi, l-o cântat la anează.
0: Cu mare dragă...
1: Sănătate doresc și lui și dumneavoastră, sunteți o echipă foarte activă cu noi. Vă mulțumim!
0: Și noi vă mulțumim și neapărat vom audia și melodia care a fost solicitată.
1: Mulțumesc mult!
0: Toate bune, o seară frumoasă! Bună ziua, dragă Radio Play, aș vrea ca prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit fiica cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc multă, multă sănătate, succes în toate și realizări cât mai multe. La mulți ani, scumpa mea Ariadna, mesajul vine din partea tăticului Vitalie. Și noi îi spunem un sincer la mulți, mulți ani Ariadnei, la mai mulți și la mai mare și vom audia și o frumoasă melodie cu această ocazie.

0: bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.

0: 6 și 7 iunie, Piața Mari Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Autoritățile de mediu nu au identificat noi pete de petrol pe râul Nistru în zona orașului Vadului Vodă după apariția unor informații în acest sens pe rețelele de socializare. Declarația a fost făcută de ministrul mediului Gheorghe Hajder în cadrul unei emisiuni televizate. Potrivit ministrului, imediat după apariția informațiilor, Inspectoratul pentru Protecția Mediului a fost trimis în teren pentru verificări. Am solicitat imediat Inspectoratul pentru Protecția Mediului să meargă în zonă și să patruleze. În următoarele ore mi-au raportat că nu a fost găsită nicio pată suspectă în acea zonă. Continuăm monitorizarea pentru a ne asigura că nu există alte riscuri, a declarat Hajder. Ministrul a precizat că pe Nistru sunt menținute în continuare bariere absorbante instalate anterior în zona Arionești și în alte puncte ca măsură de precauție. Gheorghe Hajder a subliniat că efectele poluării cu produse petroliere produse recent pe Nistru, pe care a calificat-o drept fără precedent pentru Republica Moldova, se vor resimți încă o perioadă. În contextul apropierii încheierii perioadei de prohibiție la pescuit, ministrul a declarat că specialiștii vor efectua analize suplimentare asupra peștelui din Nistru pentru a verifica eventualele efecte ale poluării asupra faunei acvatice. Republica Moldova se pregătește să actualizeze Cartea Roșie, principalul document care include speciile rare și periclitate de plante, fungi și animale. După 2 ani de cercetări desfășurate de specialiștii de la Grădina Botanică Națională, Institut Andrei Ciubotaru, Institutul de Zoologie și Institutul de Ecologie și Geografie, au fost elaborate propunerile pentru ediția a 4-a a Cărții Roșii. Potrivit cercetărilor realizate de oamenii de știință, mai multe specii de plante și fungi incluse în ediția precedentă ar putea fi excluse din noua versiune a documentului. Aceste modificări se bazează pe evaluarea actuală a stării speciilor și a habitatelor acestora. Potrivit Ministerului Mediului, actualizarea Cărții Roșii reflectă atât rezultatele pozitive ale măsurilor de protecție aplicate în ultimii ani, cât și noile provocări cu care se confruntă biodiversitatea țării. În perioada următoare, Comisia Națională a Cărții Roșii va examina recomandările cercetătorilor și va înainta Ministerului Mediului lista finală a speciilor critice periclitate și vulnerabile care vor fi incluse în ediția a 4-a. Ministerul Apărării informează că pe parcursul lunii iunie vor avea loc deplasări planificate ale tehnicii militare între centrele de instruire ale Armatei Naționale din Chișinău și Cahul. Activitățile se desfășoară în cadrul programului anual de instruire și pregătire profesională a militarilor pentru anul 2026. Potrivit instituției, pentru a reduce impactul asupra traficului rutier, tehnica militară va circula în mare parte pe timp de noapte pe drumurile naționale din centrul și sudul țării. Ministerul Apărării îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și să evite informațiile false sau interpretările eronate care pot apărea în spațiul public cu privire la activitatea Armatei Naționale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Roș, The Mottos, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
0: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi aflăm care e cel mai bun leac împotriva colesterolului rău. Pentru că medicina a avansat foarte mult în era tehnologiei, acum avem parte de tot felul de tratamente care acționează drept la țintă pentru a oferi cea mai bună cale de însănătoșire. Aspectul negativ al acestora este reprezentat de faptul că sunt de cele mai multe ori foarte scumpe. Mai ales noile tehnologii de eliminare a colesterolului rău din vasele sanguine, care pot ajunge la ordinul miilor de euro. Din fericire, există o soluție pe care dumneavoastră o puteți aborda fără a vă împrumuta la bănci sau prin a vă destabiliza financiar pentru o perioadă mare de timp. Natura a fost, este și va rămâne cel mai mare aliat al omului. De aceea ar fi foarte bine să cunoașteți tratamentele de care puteți beneficia pentru a preveni anumite afecțiuni ce pot cauza probleme grave de sănătate. Combinația pe care vă propunem azi este reprezentată de un mix din câteva alimente care vă vor scăpa de câteva afecțiuni precum artrita, astmul, hipertensiune arterială, colesterolul crescut, gaz și indigestie, dureri de cap, acnee, dureri de dinți și ulcer gastric. Înainte de a vă spune cum să preparați acest mix, este foarte important să precizăm faptul că pentru a menține un stil de viață sănătos, trebuie să renunțăm la sedentarism și la diete bogate în grăsimi. Încercați să păstrați un stil de viață activ și consumați cât mai multe legume și fructe cu putință. Pentru a prepara acest remediu natural, aveți nevoie de 125 de ml de suc de lămâie, 125 de ml de suc de ghimbir, 25 de căței de usturoi, o cană de oțet de mere, 340 de grame de miere de albine. Cei 25 de căței de usturoi îi zdrobiți și puneți în blender cu toate celelalte ingrediente și procesați-le bine. Turnați amestecul obținut într-un borcan de sticlă și depozitați-le în frigider pentru cel puțin 5 zile înainte de a-l folosi. Acest leac, care previne dezvoltarea de boli, trebuie să se ia câte două linguri pe care le amestecați într-un pahar cu apă caldă. Să beau două pahare pe zi, unul dimineața și unul seara, la o oră după masă. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Radio Live.

0: citate.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
2: Partener media Radio Play.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. O hală industrială din zona Danei 78 a portului Constanța a fost avariată astăzi după ce o dronă maritimă descoperită în port a explodat. Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime, însă autoritățile au mobilizat importante forțe de intervenție și continuă verificările în zonă. Surse din port au declarat că suflul deflagrației a desprins bucăți dintr-o hală aparținând unei societăți comerciale aflate în apropierea locului exploziei. Lucrători portuari au afirmat că în perimetrul portuar ar fi fost identificate și alte trei drone maritime, fapt care a determinat menținerea măsurilor sporite de securitate. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că drona maritimă a fost descoperită în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și s-a autodetonat în jurul orei 10:30. În urma incidentului, Departamentul pentru Situații de Urgență a activat planul roșu de intervenție. Potrivit autorităților, măsura a fost luată pentru a permite gestionarea eficientă a situației și coordonarea intervenției în condiții de maximă siguranță. La fața locului au fost mobilizați aproximativ 80 de pompieri ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, echipaje SMURD, ambulanțe, scafandri, specialiști CBRN, polițiști, jandarmi și polițiști de frontieră sprijiniți de embarcațiuni și mijloace aeriene. De asemenea, au fost trimise în zonă un elicopter SMURD și un elicopter Black Hawk pentru misiuni de recunoaștere. Intervenția este susținută și de structuri ale Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații și Ministerului Afacerilor Interne. Pentru protejarea populației, autoritățile au emis mesaje ro-alert în județele Constanța și Tulcea, recomandând cetățenilor să evite zona de coastă pe o rază de aproximativ un kilometru și să respecte indicațiile forțelor de ordine. Totodată a fost dispusă evacuarea preventivă a persoanelor aflate în zona de risc. Ancheta privind originea dronei și circumstanțele producerii incidentului este în desfășurare. Camera Reprezentanților a Congresului American a aprobat ieri un pachet de ajutor pentru Ucraina și sancțiuni contra Rusiei și a reafirmat angajamentul Statelor Unite față de NATO. Potrivit textului legislativ, SUA condamnă în cei mai duri termeni crimele de război comise de Rusia și cere Moscovei să-și retragă imediat și necondiționat toate forțele armate de pe teritoriul ucrainean, inclusiv din peninsula Crimea și din regiunile Donetsk și Lugansk. De asemenea, negocierile trebuie să se bazeze pe suveranitate Ucrainei și nu trebuie să fie dictată de Rusia. Textul legislativ care a fost introdus de congresmenii democrați a fost adoptat cu 266 de voturi pentru și 195 de voturi împotrivă, cu ajutorul a aproape 20 de voturi de la Partidul Republican. Această măsură sporește presiunea asupra președintelui american Donald Trump, care a exprimat recent opinii extrem de critice față de NATO și nu a luat apărarea în mod clar Ucrainei, țară atacată de Rusia în februarie 2020. Noul act normativ încă are nevoie de aprobarea Senatului American, după care va fi trimis spre promulgare președintelui Trump, care însă are drept de veto. Andrei a dat publicității principalii carburanți auto valabile pentru perioada 6-8 iunie curent. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 15 bani per litru, în scădere cu 28 de bani, iar motorina urmează a fi comercializată cu 27 de lei 24 de bani per litru, în scădere cu 16 bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și pe cine l-a adus, dodă, dodă, că-i drag cine l-a pus, dodă, dodă, și pe cine l-a adus.

cât e pe lume, să vadă cât s-o făcut, dar și cât ne-am răit. Ei săraci au dus războaie și-au îndurat și frig și foame, dar oricât le-a fost de greu, nu uita de Dumnezeu. Acum noi trăim bine, nu ducem lipsă de pâine.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi vorbim despre migdale, cum să le mănânci corect și ce proprietăți au ele. Trebuie să cunoști câteva lucruri interesante despre migdale pentru a le consuma corect, astfel încât organismul tău să absorbă nutrienții esențiali care se regăsesc din belșug în aceste oleaginoase. Regula spune că migdalele trebuie hidratate înainte de a fi consumate, deoarece atunci se activează o enzimă care favorizează absorpția nutrienților din migdale și ajută la digestie. Spală bine sâmburii de migdale, acopere-i cu apă și lasă-i la înmuiat peste noapte pentru a permite și germinarea lor. Apoi se scurg de apă și se păstrează la frigider unde rezistă mai multe zile. Ce nutrienți se găsesc în migdalele crude? Un sfert de cană de migdale asigură 207 calorii, 5 grame de proteine, 5 grame de fibre, 7 grame de carbohidrați, 5 grame de zahăr, 16 mg de vitamina E, 4 mg de riboflavină, 8 mg de mangan, 97 de mg de magneziu, 172 de mg de fosfor, 96 de mg de calciu și 33 de mg de fier. La ce te ajută migdalele? Reduc grăsimea de pe burtă. Potrivit unui studiu, persoanele care au consumat zilnic o porție de migdale crude au scăpat mai ușor de grăsime din zona abdominală, dacă au respectat un program de exerciții și o alimentație sănătoasă. S-a constatat că persoanele care consumă zilnic migdale au un nivel normal al colesterolului, spre deosebire de cei care nu le-au inclus în dieta. Alungă poftele. Un pumn mic de migdale consumate ca gustare reglează nivelul zahărului în sânge, astfel că vei rezista mai ușor în fața tentațiilor culinare nesănătoase. Asigură proteine, dar și o mulțime de nutrienți esențiali pentru sănătatea organismului. Asigură energia. Datorită conținutului ridicat în magneziu, migdalele sunt perfecte pentru gustarea de după amiaza. Cum poți folosi migdalele? Consumate ca gustare, însă neapărat hidratate înainte. Amestecate în blender cu o cantitate dublă de apă pentru a obține laptele de migdale, care este foarte hrănitor. Se strecoară cu ajutorul unui tifon și se păstrează la frigider 4-5 zile. Amestecate în blender împreună cu fructe, semințe, verdețuri pentru a obține un smoothie hrănitor. Măcinate pentru a obține făină de migdale care înlocuiește cu succes făina albă, fiind o alternativă excelentă pentru persoanele care au intoleranță la gluten sau care vor să evite făina rafinată. Mixate în robotul de bucătărie pentru a obține unt de migdale. Le poți coace puțin în cuptor, dacă preferi, sau le poți combina cu alte oleaginoase, cum ar fi nucile românești, caju sau arahide. Presărate peste terciul de ovăz sau cerealele integrale de la micul dejun. Atât despre migdale. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Adișorul meu.
1: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

Marta. Of, să-i dau o dată să bea.

niciodată n-o să fie. Rămân doar gânduri aruncate pe hârtie. E pustiu și real ca o lopată pe sicriu. Trebuie să-mi port de grijă, să-n aștept de la altul să-mi răspundă când nu știu.

mai primim șanse multe. Aș mai vrea doar să scriu pe buze un sărut. Și mai știu să mă întorc prin vise, să trezesc memorii despre cum era.

decade ploaia și noi tăcuți ca două umbre. Întind mâinile spre tine, dar nu, nu te pot atinge și ne ascundem atât de bine. Unde ești tu, nu sunt eu. Dar ține minte, distrugi cu chip de înger, o să o întâlnești mereu.

aș vrea de toate să-mi vorbești, dar nu, nu și de iubire.